pred Podlipo so zagledali hrib, ves soncem obsijan. Ponujal se je idealen teren dirkačem, suh in brez prahu. Podlipa in vsi kraji do Vrhnike so strmeli nad živahnim vrvenjem, kajti moderna prometna sredstva so se tu redko videla. Takole so poročali o prvi dirki z motocikli na naših tleh. Pa ni še konec. Ostanite z nami.

Sledi še nekaj o prvi dirki z motocikli pri nas. Poročevalci in nekaj takratnih medijev so takole pisali o tem dogodku. Z tega stališča je bila prva dirka z motocikli pravi uspeh in prav razveseljiv, ker kaže, da je športna zveza oživila novo panogo, katero je mnogo športnikov željno pričakovalo. S to dirko se je otvorilo tudi v motociklistični panogi športa novo življenje. Treba bo vztrajno trenirati, iskati tehniko in spretnosti pri vožnji. Kar se proge same tiče, je bilo enoglasno mnenje v navdušenju nad njo. Posebna zahvala je takrat šla gospodu majorju Jakliču, a nekoliko drugače o dirki piše Alfons Breznik v svoji knjigi 50 let jugoslovanskega motodirkalnega športa, saj tam trdi, da je bil glavni organizator Jakob Gorjanc, takratni predsednik kolesarskega kluba Ilirija, seveda pa je vidno vlogo odigral tudi omenjeni major Jaklič. Takrat znameniti Janez Puh prve dirke v Sloveniji ni dočakal, ker je zaradi srčnega infarkta 19. junija leta 1914 umrl v Zagrebu. Pokopan pa je v Gradcu. No, tako je zapisano o prvi dirki. Prva, edina ter zadnja dirka je takrat bila izvedena na našem koncu. A prvič je vedno prvič in to ostane v spominu, zato ta spomin čuvajmo. Takrat so zapisali, vsemu optimizmu in entuzijazmu na vkljub je bila prva dirka spod Lipe do Smrečja, nažalost tudi zadnja na tem hribu. Tekmovalci kot tudi organizatorji so bili navdušeni nad cesto in so jo imenovali kar slovenski Semmering. No, o tem dogodku je poročal tudi časopis Slovenski narod. 100 let dirk pa letos obeležuje tudi Avtomoto društvo Tržič. Proga na Stari Ljubelj je legendarna, kar smo slišali že v prejšnji nedelji. No, v nadaljevanju osvetlimo tudi domačo dirko, ki se bo z začetkom ob 12. odvijala tudi danes.

0: dim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: podjetje Comtex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin iz Tržiča,
1: in Žurbitim, DOO Kamnik.
2: Kot obljubljeno, zdaj le skočimo na Ljubelj. Dirke na Starem Ljubelju imajo zelo dolgo in zanimivo tradicijo, ki velja za eno najpomembnejših poglavij slovenskega avtomobilističnega in motociklističnega športa. Prva gorska dirka na Ljubelju je bila organizirana leta 1926. Takrat je bila cesta čez Ljubelj ena najzahtevnejših gorskih cest v Evropi, z odseki do 33-odstotnega naklona. Že prva prireditev je pritegnila mednarodne tekmovalce in veliko občinstva. Zgodilo se je 10. avgusta pred 100 leti. Med obema vojnama je Ljubelj gostil 11 velikih mednarodnih gorskih dirk. Tekmovali so najboljši vozniki tedanjega časa. Ljubelj pa si je pridobil sloves ene najtežjih gorskih preizkušenj v Evropi. V Tržič je prihajalo na tisoče gledalcev. O motociklizmu govorimo danes, saj na Ljubelju poteka 27. Hrastov memorial. Z Ljubeljem pa nadaljujemo po tele.
0: Dim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026.

0: dim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026.
2: Ja, gremo spet nazaj na Ljubelj. Dirke so po drugi svetovni vojni ponovno oživili in so se nadaljevale vse do leta 1961. V tem obdobju so bile pomemben športni in družabni dogodek za Gorenjsko in širšo regijo. Leta 1961 pa so odprli predor Ljubelj. Promet je bil preusmerjen skozi predor, stara prelazna cesta pa zaprta za javni promet. S tem se je končalo obdobje klasičnih hitrostnih dirk na Ljubelju. V 90-ih letih so ljubitelji starodobnikov tradicijo obudili v obliki mednarodnega gorskega preizkusa starodobnih motociklov in avtomobilov, znanega kot Hrastov memorial. Danes tekmovanje poteka na približno 2,3 km dolgem makadamskem delu stare ceste, od nekdanjega mejnega prehoda pa do vrha prelaza. No, o zanimivostih same tekme oziroma same proge na Ljubelju pa potele.
0: Dim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Radijski program Hrastovega memoriala so podprli
0: Primakem d.o.o.
3: Karavla 297, Damjan Štefe.
0: Koča na starem Ljubelju.
3: Simon Oil, storitve in prevozi. Simon Marko, Cerklje na Gorenjskem.
0: Toplarna Železniki d.o.o.
3: In Langus Motocenter, Jože Langus, Ljubno.

0: dim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: podjetje Comtex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin iz Tržiča,
1: in Žurbi tim, DOO Kamnik.
2: O motociklizmu in motošportu govorimo danes, zdaj le posebej pa o dirki starodobnikov na Stari Ljubelj, o Hrastovem memorialu, ki že 27-tič zapored krasi in gosti najboljše in najbolj strastne tekmovalce v starodobnikih oziroma starodobnimi motorji. Nekaj zanimivosti o progi. Proga je dolga približno 2,3 km. Premaga okoli 300 metrov višinske razlike in najstrmejši deli dosegajo tudi 33-odstotni naklon. Stara Ljubeljska cesta je danes sicer zaščitena kot pomembna kulturno-zgodovinska dediščina. Za Tržičane so bile ljubeljske dirke približno to, kar je bila planica za smučarske skoke, dogodek z velikim športnim in simbolnim pomenom. No in kot je že prejšnjo nedeljo omenil Miro Hrast, po zimi je bila planica, poleti pa Hrastov memorial. Pa še nekaj statistike, se veste, da brez nje ne moremo. Torej, leta 1926 se je zgodila prva gorska dirka na Ljubelju. Prva avtomobilska in motociklistična gorska dirka v Sloveniji z mednarodno udeležbo. Od leta 1926 do leta 1939, ko je bilo predvojno obdobje, je bilo izvedenih 11 mednarodnih tekmovanj. Ljubelj pa je slovel kot ena najtežjih evropskih gorskih dirk. Leta 1953 je bila prva povojna mednarodna dirka, takrat so obnovili tradicijo po drugi svetovni vojni. Sreda 50-ih let 20. stoletja so na Ljubelju zmagovali slovenski motociklisti, med njimi najboljši Leon Pintar. Leta 1961 pa je bilo zadnje obdobje dirk in po odprtju ljubeljskega predora so dirke zamrli. No, o najbolj znanih voznikih pa povemo v nadaljevanju.
0: Dim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026.

0: Dim.
1: Hitrost.
0: In tradicija.
1: Hrastov memorial 2026.
2: Ja, govorimo o Hrastovem memorialu, pa o motociklizmu, pa o motošportu in zdaj le gremo med najbolj znane voznike in zmagovalce, ki so povezani z Ljubeljem. Ja, prvi je zagotovo Leon Pintar, najbolj legendarno ime ljubeljskih dirk. AMZS navaja, da je sredi 50-ih let večkrat zmagoval na dirkah na Ljubelju. Viri ga omenjajo kot letečega Leona, ki je na ljubeljski progi postavljal izjemne čase. Tu je še Ludvik Starič, bil je eden najuspešnejših slovenskih v 30-ih let in je tekmoval v obdobju, ko so bile ljubeljske dirke med najpomembnejšimi v regiji. No in med predvojnimi mednarodnimi dirkami, to je bilo v letih med 1926 in 1939, so nastopali tudi številni avstrijski, nemški in italijanski vozniki, vendar njihova imena in rezultati za posamezna leta večinoma ostajajo v arhivskih zapisih. Ja, danes se odvija 27. Hrastov memorial na Ljubelju. Bomo šli še na Ljubelj, seveda danes smo mobilni, bomo tako rekli, mobilni na dveh kolesih. V nadaljevanju se že prvič javljamo z Ljubelja, zato ostanite z nami.
0: Dim.
1: Hitrost.
0: In tradicija.
1: Hrastov memorial 2026.

0: Oglasi Adler Apoteke Ferlah. Hauptplatz 16, Borovlje. Lekarna, ki daje navdih. Za vaše zdravje se neutrudno trudimo že od leta 1890.
1: Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na Pustem Rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051-396-689.
2: Festival Koradovljica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
3: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
2: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
4: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglesite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo, Hotel Pokljuka.
5: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. NGN-dnevi.com.

0: Nadim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026.
2: Kot obljubljeno, zdaj le skočimo na Ljubelj, tam je naša urednica Maja Tekavec.
3: 27. Hrastov memorial je v teku, Tejo Blaži v naši družbi z avtomota društva Tržiča. Tejo, zaupaj nam na hitro, za vse, ki še razmišljajo, ali priti na Ljubelj ali ne, tu ni dileme. Naj pridejo, kaj nas čaka danes na mednarodnem gorskem preizkusu starodobnikov.
4: Ja, nimajo kaj razmišljati, vreme imamo. Upajmo, da vzdržal, nekaj napovedam popolne. S treningem smo lihkar začeli ob 10, tako da ena runda je že gor, drugo bomo zale še malo spustili. Potem pa ob 12 imamo svečano otvoritev, v bistvu ob 12.30, ob enih se pa že začne dirka, prvi tek. In do 5 naj bi bilo vse zdirkan, če bo vse po planu.
3: Tale zvok, ki naju spremlja v zadju, zvok, ki ste ga komaj čakali, 100 let bencinskih lapov v Tržiču, morda še kakšna informacija za vse obiskovalce, predvsem kar se tiče varnosti v progi.
4: Ja, zdaj parkinga že zelo zmanjkuje, tako da če je možno, pridite čim več z enim avtom, pa če parkirate kje nižje, bilo tudi fajn, ker tele imamo že kar vse polno. Kar se pa tiče varnosti v progi, imamo pa gasilce in sodnike in varnostnike po progi, upoštevajte navodila. Za varnostnim avtom se ne hodi po progi, ko varnostni avto spet odpre progo, se pa lahko premika po progi.
3: Tejo, še kakšna informacija glede števila prijav?
4: Prijav je bilo, mislim, da okrog 80, nisem siguren, ker nimam tega podatka še, ampak je zelo dobra udeležba.
3: Super, hvala za enkrat. Vsi torej vabljeni na 27. Hrastov memorial, torej na Ljubelj, kjer poteka mednarodni gorski preizkus starodobnikov. Tejo, hvala in uspešno dirko.
4: Hvala tudi vam, pridite pogledat.
2: Ja, takole smo že s prvim javljanjem zaključili naš kolora domačih viš, ki je danes torej osvetlil motociklistični šport in motociklizem na Slovenskem, pa seveda napovedal dirko na star Ljubelj 27. Hrastov memorial. Hvala, ker ste nas poslušali in seveda ostanite v naši družbi še naprej, ker danes dejansko ves dan diši po bencinu.
1: Hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Srečko Kosovel. Spi, deklica, tiho. Spi, deklica, tiho spi, da te korak moj ne prebudi. Naj ne premišlja tvoje srce, zakaj se vračam v Tolminske gore. Prišel sem zopet kot takrat in ne bi te prebudil rad. Naj bo, kot da sred tvojih sanj pozdravil te je romar znan. In misliš, kje, od kje ga poznam, o, kot da že davno ga rada imam. In misliš in sen zbeži in tisti mladenič ob tebi stoji. In takrat se nasmehljaš, o, saj ga že davno poznaš, o, saj sta že davno bila v kup in takrat te prebudi poljub.
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Vseho življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro s frekvence Radio Gorenc, ura je 6 v vaši družbi, pa sva danes Gašper in pa Najc. Ja, vreme se nekoliko kisa. 15. junij je na koledarju in to pomeni, da je danes veseli dan za učence 9. razredov. Kajti danes je njihov zadnji dan pouka in hkrati tudi konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. No, bomo pa danes gostili tudi ansambel Unikat, tako da bomo slišali, kako je s porokami, no, pa še marsikaj drugega, tako da ostanite v naši družbi. Tole je Joker in pa sanje so sanje za dobro jutro.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, takole sedaj lepa gremo čez lužo, kaj ti hokejisti ekipe Carolina Hurricanes so osvojili naslov prvaka v severnoameriški ligi NHL. V šesti tekmi velikega finala je Carolina po noči v gosteh s 3-0 premagala Vegas Golden Knights in naslov osvojila skupnim izidom 4-2 v zmagah. To je za ekipo Carolina Hurricanes drugi naslov prvaka v ligi, prvega so osvojili pred natančno 20 leti v sezoni 2005-2006, ko so v finalu ugnali Edmonton 4-3 v zmagah. No, to pomeni, da žal Anžetu Kopitarju ni uspelo pripeljati še tretjič tako želenega Stanleyjevega pokala v Slovenijo, ampak kakorkoli, kakšna karjera je za njim, kar dvakrat ga je osvojil, tako kot praktično Carolina Hurricanes v 20 letih. In to pa je ena prav posebna znamka oziroma menik, tako da sedaj le za Carolina Hurricanes, Katy Perry in pa Roar. Dobro jutro!

0: oglasi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

No, poglejmo, kakšno vreme nas čaka tale teden. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastale bodo krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 pa tja do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti lahko nizka oblačnost oziroma kratkotrajna megla. Jutranje temperature od 7 pa do 12, čez dan pa že do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno nekoliko povečala, v sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha oziroma nevihta, bo pa postopno vse bolj vroče. Pestro pa je že na slovenskih cestah, zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 1 km. Zastoji so tudi že na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in centrom proti Kozarjam. Tudi na dolenski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, no zastoj pa je tudi na primorski avtocesti pred Ravbar komando v smeri proti Kopru. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
0: Ja, ta veseli dan ali 15. juni na koledarju, kar pomeni, da je danes zadnji dan za učence 9. razredov, zadnji dan pouka, konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja in danes bodo v šolah prejeli le še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ-jih. In na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili tudi z valeto, tisti, ki se morda še niso, kajti valete so bile v zadnjih dneh že kar precej v teku. No in osnovno šolo leto zaključuje 21.562 devetošolcev. No, ostali učenci, pa tudi dijaki, pa bodo pouk zaključili v sredo 24. junija. Torej, čez dober teden bo konec za vse. In potem brezskrbne počitnice. Vsaj za veliko večino in vsaj tako upam. No, zdaj, kako je z Bad Boyem, o tem pa kdo drug kot Vzrok.

0: oglasi.
1: Konjeniški klub Retvitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij ob 17. uri po tradicionalni konjeniški prireditvi Veselica Ščuki. Vstop prost. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retvitovec.
2: Izberite moke polento ješprenj in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polnozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do minus 60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Automehanika Cotman, pooblaščeni serviser Mercedes-Benz za tovorna in lahka dostavna vozila, prodaja rezervnih delov, avtopralnica vulkanizerstvo, izdelava hidravličnih cevi in mednarodni prevozi. www.cotman-service.com

Ja, takole, Los del Mar je bil tole in pa Makarena na frekvencah Radia Gorenc. No, danes o 9:30 pa v našo družbo prihaja ansambel Unikat z novo skladbo.

Ja, no, kako je kaj s porokami in tudi o tem jih bom povprašal za vse tiste, ki pa smo sedaj le doma na mesto, ki je v Dalmaciji, pa na frekvence Radio Gorenc prihaja skladba V Baško vodo in pa Oliver Dragojevič. Tako da se mečkam pogrejemo, ker ti zunaj je en tak siv in pa tudi mal deževen dan. Ampak paše, da se mal pohladimo, ampak da nas pa ogreje, pa kdo drug kot Oliver Dragojevič. Dobro jutro!

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Združene države Amerike in Iran sta dosegla mirovni sporazum, je najprej potrdil pakistanski premier Šarif, ki je posredoval med stranima, kmalu za njim pa tudi ameriški predsednik Trump. Zatem je še namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi sporočil, da dogovor prinaša takojšnje končanje vojne. Nafta vrste Brent se je zgodaj zjutraj po evropskem času, cena nafte se je znižala za okrog 3,9% na dobrih $84 za sod. Nazaj domov, za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati tudi konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo danes prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ, na nekaterih šolah pa se bodo zvečer od šole poslovili tudi z valeto. Za ostale učence se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Osnovno šolo leto zaključuje 21.562 devetošolcev. Župan občine Gorje Peter Torkar je z Gorenjsko gradbeno družbo podpisal pogodbo za gradnjo Gorjanskega doma. Slovo od starega doma je bilo po besedah župana.
2: Dramska skupina kulturnega društva Gorje je pripravila ganljiv zadnji dogodek v dvorani, ki je več kot stoletje gostila številne kulturne, športne in družbene dogodke. Občutki so bili zelo mešani od nostalgije in slovesa od številnih lepih spominov, to veselja in pričakovanj ob novem začetku, ker si želimo, da bo novi Gorjanski dom ostal naš, domač in prežet z gorjansko dušo. So dramski igralci na poseben način uprizorili prenos te duše v prihodnost. V simbolni igri so jo začasno shranili v kovček, iz katerega jo bomo ob odprtju novega doma ponovno spustili med ljudi.
1: Župan občine Tržič se je v domu Petra Uzarja nedavno srečal s stanovalci in zaposlenimi. Dom čaka tudi menjava vodstva, več pa tržiški župan Peter Miklič.
3: To je že tradicionalen domski piknik, ko rečemo dom, vemo vsi skupaj v Tržiču, da mislimo na dom za starejše občane, na dom Petra Uzarja. Ta domski piknik pa postaja, rekel, že kar plesno glasbeni dogodek, zgledalo je zelo lepo, optimizem je vel iz vseh, bil je lep dan, naposlušali smo se dobre glasbe, dobrih izved, tako od pevskih zborov do tamburaških orkestra in pa nastopa plesavk. Še enkrat, zahvala vsemu domu, vsi skupaj se nekako trudimo, da se pač starost, kakršnakoli že je, čim bolj olajša in o tem je tudi tekla več ali manj debata v domu. Tako da z enim optimizmom naprej čaka dom še kar nekaj prenov.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo plohe in tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, večinoma bo suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost oziroma kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa do 12, najvišje dnevne do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, počasi gre praktično na vseh vpadnicah proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je približno 1 km. Povožena žival trenutno ovira promet na Primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem v smeri proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti na priključku Kranj zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz v smeri proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma trajala do četrtka, torej 18. junija. 7:04 minute je ura, hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
4: Glej, soseda sta spet nekaj kupila, cela vrsta

0: škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj ste imela čas to izbrati?
1: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
2: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Zadnji ponedeljek v tednu na frekvencah Gorenca.
1: Družbo vam dela Nejc Poljanec.
2: Ja, ne glede na vreme, pa gremo sedaj le v hribe, kajti zavarovalnica Triglav je v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije v sklopu Dneva slovenskih planincev razglasila zmagovalko akcije Naj planinska pot 2026. Ljubitelji gora so z glasovanjem na spletnem portalu Vse bo v redu odločili, da ta naziv skupaj s sredstvi za obnovo prejme zelo zahtevna planinska pot, zadnja trenta Bavški Grintavec, ki je zaradi podora trenutno zaprta. Za zmagovalko, ki se nahaja v Julijskih Alpah, skrbi Planinsko društvo Jesenice. Z akcijo Najplaninska pot sta zavarovalnica Triglav in Planinska zveza Slovenije že deveto leto zapored izpostavili pomen urejenosti planinskih poti in nepogrešljivo vlogo markacistov, ki z zavzetim delom skrbijo za varnost in prehodnost gorskega sveta. Letos je bilo v izbor vključenih 5 visokogorskih poti v Julijskih in Kamniško-Savinskih Alpah, ki nujno potrebujejo obnovo. No, glasovanje je potekalo od 20. aprila do 7. junija. Zmagovalna pot zadnja trenta Bavški Grintavec poteka od Koče pri izviru Soče naprej po dolini zadnje trente, nato pa se preko planine za potok dolgo vzpenja do sedla Kanja. Od tu naprej pa se po strmem severnem pobočju vzpnemo s pomočjo varoval po zelo zahtevni planinski poti. No, danes v hribe zaradi vremena raje ne gremo, gremo pa naprej s skladbo. Tole je ansambel Bratov Avsenik in legendarna skladba Čar Julijskih Alp. 10 minut je čez 7. Dobro jutro.

0: Oglasi.
1: Artemis Hunting, kjer lov ni hobi, ampak način življenja. Nova odprta lovska trgovina na Brezovici, lovska streska in kinološka oprema ter strokovno svetovanje iz prakse. artemishunting.si
2: Adler Apoteke Ferlah, Hauptplatz 16 Borovlje, lekarna, ki daje navdih. Za vaše zdravje se neutrudno trudimo že od leta 1890.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
8: Vem, sončna elektrarna z net met letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
7: Bereš mi misli.
8: ECE. Energija prihodnosti.
9: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030. Več na ines.si.
10: Konjeniški klub Retitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. juni, Dolenja vas, ob 14. uri tekmovanje v spretnostnem jahanju. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retitovec. Vstop je prost. Prosimo za upoštevanje smernic glede zdravstvenega stanja in dobrobit konj.
11: Podjetje Comtex iz Tržiča opravlja dejavnost zbiranja in prevoza sekundarnih surovin po celi Sloveniji. Sodelujejo na področju industrije komunale, javnega sektorja, surovine odkupujejo tudi od fizičnih oseb. Z dolgoletno tradicijo v sozvočju z naravo skrbijo za našo skupno prihodnost. Comtex, telefon 05-908-2443 ali 3x2nive.comtex.si.
12: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Viševnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
13: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto, 20. junija, od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
0: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni piceriji Strahinc. Tam vse dobim. Od malc jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 599-47-374. Gostilna in pizzerija Strahinc. Zaris je lep ta gorski svet, zato pot pod noge in se dobro ne jejte spet. Vabljeni vsi ljubitelji planin, da se oglasite v planšariji Kovce, kjer vas bodo prijazno postregli z domačimi jedmi na žlico, domačimi štruklji, kislim mlekom, ajdovimi žganci, masovnikom in še in še. Vabi vas planšarija Kovce v objemu gora. Vesela jutranja peškarija! Dobro jutro, Teja, dobro jutro, Jani, dobro jutro,
2: zviste
0: poslušalci in pa poslušalke in pa seveda vsi naši pokrovitelji.
2: Ja.
0: Ja, Minka pa Koren ste ga nekaj zrava ta leten.
2: Dobaj zdaj to,
0: ja, to sta
2: pokrovitelj,
0: dva,
2: da?
0: Ne, to sta oni dva kreklamo posnameta za pokrovitelja.
2: A, okej. Okay.
0: Ja. Zelo fajno, zelo pohvaljo.
2: Zelo pohvaljo, zelo pohvaljo.
3: Ja. A ona iz Bohina?
0: Je rekla, ja, ona iz Bohina, ja, to je tam gor, ki sanj še na balkon seksajo.
2: A boj,
0: ja,
2: na balkon?
0: Ženski ne vstaja, da bi jim not prišel.
2: A ja, okej.
3: Okay. A ja.
0: A to veš, da kva bohinca najdemo kumart?
2: Ne.
0: Jaz dok ne mori z glavo kozart.
3: Ja, jaz to vem. Zato jaz v bohinem kola hodam na kumarce.
0: O bohin so dobila na ovo cirku.
2: A daj ti
0: kje?
2: Wow.
0: Pa nisem imel bohca za not, a veš.
2: Oh. Ja.
0: In sem ga Janeza, on je bil že ne parkrat z avtobusom v Ljubljan, sem mu dal dnar.
2: Da,
0: gre v Ljubljano po bohca.
2: A ja, tam pa to
0: majo.
2: Majo.
3: Res, sudijo, jo,
0: ja,
3: tako
0: je. Zdaj si danes na avtobus, s Muruzokam, pa z Vojzarjem v pride v štacuno, pravi, dobar dan, jaz sem pa z Bohina, imam pa zdaj novo cirku, pa rabam enega bohca, zanota, ne. Ja je rekel, kakšenega pa, imamo mehenga, srednjega, velika, imamo kovinskega, plastičnega, lesenega, Janez gleda, denaren zanot, koliko sem od denarja dal, ja je rekel, jaz toh denarja imam, je rekel, po mojih dolgih za enega, ta srednjega pa ta lesenega.
2: Ja.
0: Pa je povnimo bolj bukova, ne. In rekel, a živga mrtvega. Ja, rekel, ga pa jaz zdaj vem. Jaz zdaj ne moram nazaj v boh, kaj te sprašovati. Jaz nimam nazaj za avtobus.
2: Ja, dejansko.
0: Ja, in kot koli se zmenva. Vi men kar živga dejte, če pa treba, ga bomo pa mi sami bohin ubil.
2: Marija.
0: Nega pa se pa bohin spa povruntal, ki so tistega bohca doble. De pa te bohce, vkaj sem mi deval. Če me to klesa.
2: Ja, to je
0: bar. A ne.
2: To je bar.
0: Pa sem mi bohce in so res začeli bohce devat.
2: Ja, navadno.
0: In Janeza spet, pof, Ruzok, bohcev Ruzok, dnar za avtobus v Ljubljano, predajat.
2: Pa je na tržnico.
0: Na tržnico predajat.
2: A daj, ja.
0: In Janez avtobus sam gre, pride v Ljubljano, ta glavno avtobusno postajo, gre z Ruzokom do vsi pa spotaknu, pa na peso, se mu pa Ruzok odprl po vse bohce, pa ven pa v Ljubljancu, lej.
2: O, ne.
3: O, Marija.
0: Pa je gleda, pa prav pogled, pekliške, kako plavajo.
2: Marija!
3: Poslušajte nas tudi v Bohinju na frekvenci 107,8 MHz.
0: Točno tako. In dobro jutro tudi gospod župan. Jože. O, je rekla Minka, če bi dva, da je tako siromašen, sem kol ne bi s tabo poročila. Ja, rekel pa se sem stokrat povedal, da si ti vse moje. Mi smo mislili, da sem tako romantičen.
2: Ja, sem ti vse lepo povedal, Marija.
3: No, Bohinca, ne?
0: Ja.
3: Pa pride v štarijo, ne? Pa vidimo eno prikupno dekle.
0: Ja.
3: Sama zdi za mizo, pa prstop, pa prav, kaj pa piješ, dekelca, pa prav sok, pa prav bohinc, a mandašem požirka.
2: Aš kaj pa meni čuden?
0: Kva?
2: Mislim, vsi servirajo tako z nekimi svojimi osebnimi mnenji.
0: Ja.
2: No vem pa ne bi serviral s kakšnimi piškoti ali pa nariskam ali pa kaj.
0: Ja,
2: mislim,
0: ja.
2: Aloh.
0: Ja, lej.
2: Ja.
0: Bil je pa zanč tudi en ohen v Bohin gor, a ješ, in gasilce pridejo.
2: Bojš.
0: In en gasilc gor na Vojtre, proba rešil se na starejšo gospo, od spode že tista plahtara, spet aguna na balkona, no prav gospa, zdaj pa kar zobesti sem te, primte me za roko, pa bova pa skup v Vojtre došla. Mm. Oj, reka pa moram pa na tajo stanovanje, te pa rostem zobino odpozorilo kopala.
2: Ja, ja, pa je bilo.
3: Če smo že do tretjega enaga, ki ga moram prečrtati.
0: Ja. moški in ženska spita v posteli, sred noči se zbudi zaradi hruba, ženska skoči po konc, pa zadere: "Zbud se, moj mož je prišel." Ustane, se obleče, skoči skozi okno, čez 5 minut pride nazaj. Pravi, ti me je, pravi, jaz sem tvoj mož.
2: Uzo, zih, kaj šla probala to po noč dol.
0: Zajc, laupa, zbuhi na brud blit, le.
2: Oh, ja.
0: Eden ustal, no kam pa tako laupa, daj miri, reku. Gore buhin, pa kaj jajca režijo.
2: Oh,
0: pa reku, pa se ti nizbak, pa je reku, predna ti buhinca, da bojiš se ti žob jajca.
2: To smo se na buhince, Niki. Da na vdoš ten gor, malo.
3: Ja, ga rad gredeš, rad, ja.
0: Ja, ja. In je gledan enega buhinca prašal in reku, a gre prvo zmeri daš? Ne, ne, reku, pa zim gres ni.
2: Ja, čudo, ne, ne.
0: Je reku, kje smo pa ne dopusti, reku, buhin, ti reku, aj pa fajn vode, reku, ne vem, jaz sem pir pil.
2: Ja,
3: ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ampak sem pa zvedel, da so pa buhinke na porokah zmeri brista spodna.
2: Nehi!
0: Ja. Zato, da buhe ne grejo na torto.
2: Oči! Nehi!
0: No, buhin spozna, ne, ne buhin spolcaj.
2: Je mogoče dobro.
0: Postal binko za volanem. Prav, gospodič, nobena luč vam v gri, morate plačati 40 evrov. Krasne, rekla Mika.
2: Ja.
0: Una baraba na seri sem jo odno računati 100 evrov.
2: Naprimer.
3: Baraba, baraba.
2: Bolj skos prišla.
0: Ja. Zaključna ta je.
2: A bomo zaključali?
0: Ja, ja.
2: Poslušajte to. Če si osamljen, ugasni luč, poglej grozljivko. Kmalo boš imel občutek, da je še nekdo tam.
0: Smo že glih pri grozljivka, kaj jaz gledam tele serije, veš, krimi, forenzike pa to.
2: A daj njih.
0: Povem, da sem še zanj, če zmaga telefona prstno, ti se da pobrizam.
2: Ja.
0: Adio.
3: Dio.
2: Pozemajte, čao.
4: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva, pomeri. Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
0: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni piceriji Strahinc. Tam vse dobim. Od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. Nič 599-47-374. Gostilna in pizzerija Strahinc. Zaris je lep ta gorski svet, zato pot pod noge in se dobro ne jejte spet. Vabljeni si ljubitelji planin, da se oglasite v planšari Kovce, kjer vas bodo prijazno postregli z domačimi jedmi na žlico, domačimi štruklji, kislim mlekom, ajdovimi žganci, masovnikom in še in še. Vabi vas planšarija Kovce v objemu gora.

0: Ja, danes bo še spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo plohe, lahko tudi zagrmim, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 pa tja do 24 stopinj Celzija, na Goriškem in v Slovenski Istri vse do 28, no jutri pa bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj sicer nekaj nizke oblačnosti oziroma kratkotrajne megle, temperature pa od 7 pa tja do 12 stopinj Celzija, čez dan pa od 24 pa do 29. Sicer nekaj oblačnosti lahko pričakujemo zvečer, a kot rečeno, kakšnih večjih padavin ne bo. Tako da, no, danes še z dežnikom, jutri pa bo dežnik bolj kot ne zato, da se zaščitite pred soncem. Pestro pa je. Tudi na cestah zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je kar 2 km. Zastoj je tudi od Brnika v smeri proti Ljubljani. Zastoj je dolg dobrih 8 km, tako da se pot podaljša za približno 4 minute. Drugače pa pešci na vozišču ovirajo prometne na primorski avtocesti med obema priključkoma za Sežano proti Gabrku, previdno, da ne pride do naleta. Povožena žival pa ovira promet na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Brodom v smeri proti Jesenicam, pazljivo, da ne pride do kakšnega naleta. Srečno na poti!
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: oglasi.
1: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: Mi smo pa Tržičani.
3: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
4: Rogla Pohorje ti že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc? Zemi tudi pecikl, pa se peli mal po Rogli, ali pa se sprehudi med smrekami. Kremšni to pa le pusti doma. Tute čaka domač boroničev štrudl, sam ne načakaj predolgo. Zemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočeje.
5: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
6: To obleko obožujem. Škoda zaradi madeža.
7: Škoda bi bila samo, če ne bi poklicala Pingvina.
8: Pingvina?
7: Ja, čistilnica in pralnica Pingvin. Profesionalne storitve pranja in kemičnega čiščenja za podjetja in posameznike v Mengšu, Ljubljani in Žalcu.
9: Čistilnica.si.
10: Tehnotehnični pregledi in registracija vozil na Loki pri Tržiču. Varno na cesti vam želi Tehno. Tehnični pregledi Tržič.
11: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
12: Daj še eno!
11: Ni nikoli zadnja.

0: Zadnji ponedeljek v tednu na frekvencah Gorenca.
1: Družbo vam dela Nejc Poljanec.
2: Ja, po hobotnici Pavlu pa slonici Neli in Vidri Tajo se je napovedovanje rezultatov na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu lotil tudi maček belgijskega premijeja De Weverja. Maximus se je izkazal za uspešnega že ob prvi tekmi, ko je pravilno napovedal zmago Mehike. Maček je zmagovalca napovedal tako, da je na posebej izdelanem podiju izbral med dvema posodicama s hrano in izbral je tisto ob kateri je bila mehiška zastava. Video posnetek njegove napovedi so objavili na Instagramu, kjer ima Maximus svoj račun in dobrih 220 tisoč sledilcev. In na njem bodo redno objavljene napovedi tekem nogometnega prvenstva, so še sporočili iz premijejevega urada. Mi pa gremo zdaj le na fuzbal, s kom drugim kot z Vilijem.

0: Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej pa v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Poglejmo na tuje. V francoskem mestecu Evian se danes začenja tridnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji članic skupine bodo razpravljali zlasti o podpori Ukrajini ter konfliktu na Bližnjem vzhodu. Prav tako bodo skušali premostiti razhajanja z Združenimi državami Amerike pod predsednikom Trumpom. Nazaj domov. Občina Gorje organizira dobrodelno kolesarjenje od Gori do Ankarana. Več pa gorjanski župan Peter Torkar.
1: Pred nami je šesti tradicionalni športno-humanitarni dogodek. Odpravljamo se na 186 km dolgo kolesarsko odpravo Gorje Ankaran. Torej 20. junija bomo startali ob 7.30 izpred občine Gorje. Na startu nas bo pozdravil ambasador letošnjega dogodka, vrhunski biatlonec Jakov Fak, in bo tudi prekolesaril del poti. Letos pa bomo zbirali sredstva za pomoč Lukoporu, ki se sooča z zdravstvenimi izzivi in potrebuje podporo skupnosti.
0: V osnovni šoli Bistrica pri Tržiču je potekala tradicionalna prireditev Ritem poletja. Udeležil se je tudi tržiški župan Peter Miklič.
2: Prireditev je nekako, rekel, kar posledica požara pred dvemi leti. Takrat je bila prva taka prireditev v kulturnem centru. Zdaj je bila že tretja in mislim, da postaja kar tradicionalna. Bistrški učenci pripravijo en tak res lep glasbeno skečevski nastop in bilo je v bistvu uro in pol užitka v spremljanju vseh teh nastopov. Seveda sem bil pa vesel tudi darila. V RAP programu poteka tudi sestavljanje mozaikov, letos pa ob stoletnici. Imamo zdaj na občini en prekrasen mozaik tržiškega zmaja z napisom stoletnica.
0: Vreme. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost oziroma kratkotrajna megla. Zjutraj bomo namerili do 12, čez dan pa do 29 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je približno 2 km. Zastoj je tudi od Vodic v smeri proti Ljubljani, zastoj je dolg približno 8 km, pot pa se podaljša za dobrih 5 minut. Na priključku Kranj zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank ter uvoz proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo trajala predvidoma do četrtka 18. junija. 8:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

0: 7 minut čez 8 je čas, da slišimo, kaj se je v zadnjih 24 urah dogajalo na številki 113. Elvis Fajkovič, dobro jutro.
1: Dobro jutro. V dnevniku dogodkov gorenjskega OKC-ja so policisti v preteklem dnevu na področju prometnih zadev beležili 6 prometnih nesreč z materialno škodo. Zaradi kršitev javnega reda so posredovali 3-krat na javnem kraju in 3-krat v zasebnem prostoru. Uveden je bil tudi postopek o prekršku zaradi poškodovanja tuje stvari. Z področja kriminalitete so beležili kaznivo dejanje povzročitev lažje telesne poškodbe, kaznivo dejanje tatvine in 3 vlome. V različnih dogodkih so policisti beležili pogrešano osebo, ki je bila pozneje najdena, 3 padce oseb z poškodbami in 1 nenadno smrt. To bi bilo vse iz OKC policijske uprave Kranj. Vam in vašim poslušalcem pa želimo lep in predvsem varen dan.
0: No pa miren ponedeljek in tudi teden poostrene varnosti.

0: oglasi.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
4: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddhartha. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
5: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
6: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Gasilsko društvo Preddvor praznuje kar 130 let tradicije, poguma in pomoči. Vabljeni na veliko praznovanje Preddvor 26. in 27. junija. Pripravljamo dve velike veselici s skupino Zrak in prav tako ansamblom Veseli begunčani. Ob tem vas čaka še slavnostna parada, otvoritev muzeja in veliko presenečenj za vse generacije. Rezervirajte si datum 26. in 27. junij in praznujte z nami 130 let gasilstva v Preddvoru.
8: Festival Koradovlica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
9: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
8: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
10: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
11: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Vaše motorno kolo si zasluži vrhunsko oskrbo. Mi Racing, pooblaščeni servis za kove in sim ter ostale znamke. Strokovno vzdrževanje, nega in pneumatike. 031-694-275. Mi Racing Preddvor. Kakovost, ki motoristi zaupajo.
13: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
14: Radio Gorenc je the best.

Ja, iz Dubaja in Havajev pa gremo sedaj na južno trato Bele hiše, kjer je sinoči v čast 80. rojstnega dne ameriškega predsednika Trumpa potekal turnir v mešanih borilnih veščinah UFC. Ja, prav ste slišali, v času dogodka so bile napovedane nevihte, a so te prestolnico Združenih držav Amerike zajele šele po koncu dvobojev. No, očitno je tudi nebo zajokalo. Bela hiša je turnir javnosti sicer predstavila kot praznovanje 250. obletnice Združenih držav Amerike, ki zgolj slučajno se upada s predsednikovim rojstnim dnem. Slavje se je začelo s prihodom Trumpa, ki ga je spremljal predsednik zveze Dan White. Prišla sta skupaj iz ovalne pisarne Bele hiše do posebej za to priložnost postavljenega ringa za dobrih 4000 gledalcev. Na to je sledila ameriška himna in prelet vojaških letal, na to pa dvoboji. Vmes pa so Trumpu prisotni večinoma vojaki, ki so dobili vstopnice brezplačno, zaploskali za rojstni dan. Udeleženci turnirja pa so se pred prihodom v areno ogrevali kar znotraj Bele hiše. No, tukaj gre seveda predvsem tudi za težavo, kdo je vse to plačal. Vse skupaj naj bi menda pokrila zveza UFC, ampak problem je, da so tudi nekatere zvezne agencije vložile tako sredstva, kot tudi delovno silo vse skupaj in sedaj menda raziskujejo, kdo in kako bo tole vse tudi plačal. Kakorkoli, na frekvence Radia Gorenca dajle prihajajo domačini in pa njihova prva dama.

Kingston in pa plesati na soncu, sedaj pa gremo med slovenske odbojkarice. Kaj ti, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Latvike s 3-0. Slovenske odbojkarice so na četrti tekmi v ligi prišle še do četrte zmage in ostajajo 100-odstotne. Izbranke italijanskega stratega Orefičeja so udarno vstopile v Evropsko ligo ter po dveh zmagah na uvodnem turnirju v Črni gori, v petek na prvi tekmi pred domačimi gledalci odpihnele tudi Islandke. In po treh zmagah brez izgubljenega niza so sinoči napadle novo zmago proti nižje postavljenim tekmicam. Slovenke so na svetovni lestvici 19. na evropski 14. medtem ko so Latvike 63. reprezentanca sveta in 31. v Evropi. Kakorkoli, punce, bravo in tale as je zdaj le samo za vas.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 20 minut še, manjka do 9. Barbara Janežič, kaj se dogaja na cestah?
2: Lepo pozdravljeni. No, kar nekaj gneče je še ostalo od jutranje prometne konice, sicer pa predvsem na območjih delovnih zapor. Tako je na Štajerski avtocesti smeri Maribora proti Ljubljani. Še vedno približno pol ure čakanja. Prvi zastoj je pred predorom Golo rebro, se pravi od mimo slovenskih konic proti Ljubljani, drugi pa potem še skozi zaporo pri Domžalah. Na obeh odsekih skupaj torej izgubijo vozniki približno pol ure. Sicer pa tudi smeri Ljubljane proti Mariboru nekaj gneče od Dramelj proti Mariboru za kakšnih 10 do 15 minut. Na gorenjski avtocesti promet poteka nemoteno, na ljubljanski obvoznici pa bodo zastoji še nekaj časa nastajali na območju priključka Ljubljana center, tokrat iz smeri Dolenske proti Primorskim za približno 15 minut zastoja. Voznike sicer opozarjamo na številne delovne zapore, in sicer na cesti Lipnica Kropa Rudno pri Podblici so podaljšali delovno zaporo do 19. junija, obvozi so tam urejeni in označeni, delali pa bodo predvidoma do 19. junija do 16. ure. Pred predorom Karavanke je nastavil zastoj tovornih vozil, približno kilometer je dolg zastoj v smeri Avstrije, še vedno pa tudi delovna zapora na priključku Kranj Zahod, zaprta sta tako izvoz kot tudi uvoz iz smeri Karavank proti Ljubljani. Obvoz je seveda preko priključka Naklo, vse skupaj pa bo trajalo še do četrtka. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
1: Barbara, najlepša hvala. Poglejmo pa še v nebo, kjer bo danes spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in tudi posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost, lahko tudi kratkotrajna megla, temperature pa tja do 12 stopinj Celzija. Čez dan pa se bo grelo do 29 stopinj Celzija. Kakšne pa so trenutno razmere na Gorenjskem? Na Kredarici je pretežno oblačno 5 stopinj nad ničlo, na Brniku manjša ploha 15 stopinja manj in oblačno v Lescah, v Ratečah pretežno oblačno 13 stopinj Celzija, Vogel pa v oblakih pri 9 stopinjah nad ničlo.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
2: To obleko obožujem. Škoda zaradi madeža.
3: Škoda bi bila samo, če ne bi poklicala Pingvina.
2: Pingvina?
3: Ja, čistilnica in pralnica Pingvin. Profesionalne storitve pranja in kemičnega čiščenja za podjetja in posameznike v Mengšu, Ljubljani in Žalcu.
4: Čistilnica.si.
0: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Festival Korada ulica zaživi 2026.
7: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
6: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
8: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
9: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 €. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
8: Bereš mi misli.
9: ECE. Energija prihodnosti.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Ja, takole, otvoritev Gorenjske plaže je za nami, nov teden pa pred nami, tako da v naši družbi je Kaja Zorko iz službe Turizem Tržič. Kaja, živjo.
3: Živjo.
2: Pester teden nas čaka.
3: Tako je, začetek tedna bo kulturno obarvan. Danes bo v knjižnici potekal bralni potni list Ivana Cankarja ob 9. uri zjutraj, v petek pa bo v Sebenjah potekal kulturni dan krajevne skupnosti Sebenja ob 19. uri.
2: Kaj pa nam prinaša vikend?
3: Vikend prinaša polno dogajanja. Sobota se bo začela s pohodom na Košutico oziroma Ljubelsko babo ob 6. uri zjutraj. Ob 9. uri pa se bo pričel 25. Mrčunov dan, kjer se boste lahko sprehodili po dveh pohodnih poteh. Več informacij o Mrčunovem dnevu dobite pri gospe Nuši Hafner na telefonski številki 031-727-208. Zvečer boste lahko izbirali med dvemi dogodki. V Tržiškem muzeju se bo od 18. ure naprej odvijala muzejska noč. Program bo zelo pester, odkrivali boste lahko številne skrivnosti našega mesta. Za zabave željne pa PGD Lom pod Storžičem ob 19. uri organizira gasilsko veselico, kjer bo nastopal ansambl Roka Žlindre.
2: Pa se to gre kar skupaj, a ne? Z muzeja pa potem na veselico in je to to.
3: Direkt.
2: Direkt. Drugače pa gremo sedajle tudi v samo Dovžanovo sotesko.
3: Tako, poleg dogajanja v Tržiču bomo počasi pozdravili bolj poletno vreme, z njim pa možnost obiska Dovžanove soteske, na katerega se lahko podate samostojno ali pa v sklopu vodenega ogleda v organizaciji službe za turizem Tržič. Več informacij dobite od Picu vsak dan od ponedeljka do petka med 9 in 17 uro ali pa obiščite spletno stran www.visit-trzic.com.
2: Zmenjeno, se vidimo, Kaja, in to že jutri.
3: Tako je, se vidimo.
0: Tržič, odkri košče kraja tudi ti.
4: Cel življenje ga že poslušam.
5: A moža, koga?
4: Ne, Radio Gorenc.
5: A ja, je pa sej toga vsi.
4: Radio Gorenc je the best.

0: medtem ko so Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija v skupni izjavi izrazile pripravljenost na umik sankcij proti Islamski republiki. Nazaj domov, pred osnovno šolo Bistrica v Tržiču sta zaživela deževni vrt in zunanja učilnica, ki sta plod odličnega sodelovanja med občino in šolo. Več pa tržiški župan Peter Miklič.
1: Deževni vrt je ena posebna zadeva, kjer je vgrajeno 5 bazenov in otroci bojo lahko spremljali prepustno stal, vpliv deževja na rast rastlin, vpliv različnih slojev plasti, kaj je najbolj za določene rastline, in mislim, da bo to ena zelo taka fina pridobitev za pouk biologije, tudi tehnike za spremljanje vseh teh podatkov. Ob tem nam je pospela še ena, resničiti eno lepo idejo, da v tem deževnem vrtu se je vzpostavila tudi zunanja učilnica, ki bo točka druženja za otroke in pa seveda tudi večkrat prišla prav, da se bo lahko pouk ob deževnem vrtu izvajal tudi na prostem.
0: Občina Gorje praznuje svoj občinski praznik na dan državnosti 25. junija, več pa gorjanski župan Peter Torkar.
2: 23. junija ob 19.30 uri v telovarnici osnovne šole Gorje praznujemo 20. obletnico delovanja občine Gorje. Ob tej priložnosti bomo nazdravili uspehom naših športnikov, kulturnikov, gospodarstvenikov, prostovoljcev in vseh občank ter občanov, ki so ustvarjajo razvoj naše skupnosti. Hkrati bomo predstavili temelje naše vizije prihodnosti, vizije, ki temelji na sodelovanju, medgeneracijskem povezovanju, trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti. Zato vabljeni vsi, da se nam pridružite pri praznovanju pomembnih mejnikov in soustvarjanju prihodnosti naše občine, občine Gorje.
0: Vreme. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe ter tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo tja do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, a večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost, a oziroma tudi kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo do 12 stopinj Celzija, čez dan se bo ogrelo do 29.
3: Ceste.
0: Še vedno je zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Zastoj je dolg slab kilometer. Zastoj je tudi na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom v smeri proti Kozarjam. Na priključku Kranj zahod pa sta zaprta izvoz iz smeri Karavank ter uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo. Zapora naj bi trajala predvidoma do četrtka 18. junija. 9:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

Ja, takole, za vas imamo super nagradno igro in od vas zahteva le to, da pozorno spremljate naše reklamne bloke oziroma oglase. Zakaj? Ja, zato ker se v njih skriva nekaj res fantastičnega. Gre za območje, kjer je zrak nekaj posebnega. Kraj, kjer vas pričakajo čudovita Lovrenška jezera in menda slasten domač borovničev štrudel. A veste, o kateri lokaciji govorim? Svoj odgovor pošljite na SMS 031-33-2211, zraven pa pripišite še svoje podatke. In kaj je nagrada? Ja, e-bike in fiš doživetje, ki vključuje celodnevno kolesarjenje in bon za fiš spa, se pravi, boste dali noge med ribce. In pozorno poslušajte, morda gre nagrada ravno v vaše roke. Gremo!

0: oglasi.
1: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Tiho, tiho, čas beži.
6: Tanja Žagar vas vabi na koncert, kot ga še ni bilo. 19. juni. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
7: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice, 70 € na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
8: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
9: Daj še eno!
8: Ni nikoli zadnja. Občina Naklo praznuje. Vse dogodke o praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani Občine Naklo. Vljudno vabljeni.

0: 20 minut je čez 9. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, spremenljivo do pretežno oblačno bo, nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo v naših krajih tam od 20 pa do 24, na Goriškem in v slovenski Istri vse do 28 stopinj Celzija. No, jutri pa bo delno jasno in večinoma suho, zjutraj po nekaterih nižinah nekaj megle oziroma nizke oblačnosti, zjutraj bomo namerili od 7 pa do 12 na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne pa do 29 stopinj Celzija. Ja, vsak dan bo, kot kaže, nekoliko bolj vroče. Pestro je tudi na cestah, še vedno je zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 1 kilometer, zastoj tudi na primorski avtocesti v delovni zapori med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Dodatno se skupaj poslabšuje še okvara tovornega vozila, zaprt je vozni pas. In še to, na priključku Kranj zahod na gorenjski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Karavanke in voz proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa naj bi predvidoma trajala do četrtka 18. junija. Srečno, previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, pa nisem sama, v moji družbi je tudi unikatovec Bojan, ki ne, Bojan Živjo.
2: Lepo zdrav, Živjo.
1: Ansambel Unikat, na sceni ste že od leta 2000, takrat se je začela pisati vaša unikatna zgodba, fanti in dekle iz Gorice pri Slivnici. Več kot 20 leti ustvarjate zelo priljubljene skladbe, nastopili ste na mnogih festivalih, tako doma kot v tujini. Taka bogata karjera, telik 26 let.
2: Ja, res je, bili smo kar pridni, moram reči, ne moram se pohvaliti, bili smo pridni, čas pa gre zelo hiter, tako da, ja, kaj čemo?
1: Ne. A se je hiter obrnil teh 26
2: zelo
1: let?
2: Hiter, no. Ja? Zelo hiter, jaz sem sicer tule zadnj, ja, ampak že to je 10. leto teče, ne, tako da, ja, nekaj menjava je bilo sicer vmes, ampak načeloma pa to. Laufa.
1: Zdaj, omenil sem festivale doma v tujini. Kateri dosežek, recimo, vam takole unikatovcem največ pomeni?
2: Bilo je, prej nazaj je bilo veliko teh festivalov kot mladi, ko se dokazuješ nekak, ne? In ti vsaka nagrada pomeni nekaj. Bili smo tudi seveda na Slovenski polka Valčku, je tudi zelo en lep tak festival bil, ne? Mm-hmm. Nekoč in to je to, no.
1: To nekako vsi pogrešamo, kako?
2: Ja, res je, ja. Res je.
1: Drugače pa, kaj počnete unikatovci? Sam si povedal danes, si prost, ja. Kaj drugače počnete?
2: Sam sem dan za to, zaradi služb, ja, mm-hmm. Točno tako. Vsi nekaj počnemo, imamo svoje službe, Davor je vredno poznaš,
1: ja,
2: Radic,
1: tako.
2: Matic ima službo, Andreja je učiteljica,
1: aha.
2: Ja, nas tudi malo pošola časih tako, ne, je moramo poslušati in tako. Ampak nismo zahtevni, no? Mislim, da ne, no. Vsak ima pa nekaj, tako da, jasno. Ne.
1: Pa zelo pestro poletje, do porok sicer tudi. Še prideva, kar pridni ste, veliki igrate na okrog?
2: Ja, moram reči, da res, zelo pridni smo. Porok ogromno, veseli, zdaj je čas poletja, prihaja, tako da, ja.
1: Ok, pa bo kaj časa tudi za dopust?
2: Tudi.
1: Ja.
2: Vedno imamo pa en termin, si ga določimo, takrat smo fraj, pa ga ni, da igramo takrat. Uh-huh, konec uh-huh. Takrat je dopust in to je to.
1: Ok, no. Takrat je morje ali hribi?
2: Ja, ponovati morje.
1: Morje.
2: Ja.
1: Uh-huh. Kaj pa na pohore greste, kaj?
2: Ja, špilat.
1: No, tako zanimivo. Drugače pa unikat. Povedala sva, 26 let že ustvarjate, kar nekaj festivalov. Kako pri vas nastaja glasba?
2: Uh-huh. Ja, večino pesmi je, melodija je avtor Matic, pevec, subovec. On ima takšne ideje razne in tudi uspeva mu, vsem nam se nam zdi to fajn zveni. Nekak, mogoče tudi se ločimo od drugih na nek način, po nekem stilu. Potem smo znani in tako da, Matica je glavni.
1: Matica je tudi širša javnost poznala v oddaji Znan obraz ima svoj glas. Kako je to recimo za ansambel naporno, da potem se usklajujejo, predvidevam, tam je kar precej obveznosti, vsak teden nova preobrazba, pa še zraven služba, pa še zraven igrat kaj druzga?
2: Takrat je imel res ogromno, skrbi in ne vem česa vsega, no.
1: Uh-huh.
2: Zelo malo časa za vse skupaj, itak smo igrali, seveda, v sobotih, ne. In oni so pa še takako imeli med tednom, uh-huh. So že imeli vaje, priprave, kaj bo kdo oblečen in tako naprej, ne, uh-huh. Kjera pesem. Sobota igranje, vmes še služba, seveda, in pol nedela vdaja, tako da to je bilo res naporno. Ampak smo bili mi vsi kot eno z njim, no, bom rekel, tudi ga podpirali, šli z njim, vdajo vedno, pa tako da.
1: Pa kdaj na kakšnem nastopu, recimo, gre tudi kakšno tako vlogo, recimo, čist ven iz vaše glasbe, v čisto drugo preobrazbo? Še danes, kdaj se kaj tako?
2: Zdaj že nekaj časa ni, no.
1: Aha.
2: Prej nekaj časa je bilo to aktualno, ne, in so ti vsi nekak že pričakovali, da bo,
1: aha.
2: Ne.
1: Ja, ja.
2: No, zdaj pa se je malo to že. Merilo.
1: Pa recimo, katera preobrazba njegova uh-huh. Se jo ti najbolj tako spomniš, da mu je najbolj uspela, ja. Ali pa je teb najbolj ostala v spominu?
2: Bom rekel, mislim, da je vse odlično naredil, no.
1: Uh-huh.
2: Drugače pa, meni osebno recimo Aerosmith mi je bila
1: aha.
2: Zelo dobra, pa Čolič, tudi.
1: No. Ja. Okay. Drugače pa prej sva že omenila nekaj tudi, kar se porok tiče, prav o tem bova govorila, torej o novi skladbi, Ker sem poročena, tudi po tele kratki glasbeni pauzi, Unikat je tukaj in pa ne cukaj me za kitki. Potem pa povemo tudi o nevesti, tako da ostanite v naši družbi.

0: zadnji ponedeljek v tednu na frekvencah Gorenca.
1: Družbo vam dela Nejc Poljanec.
2: Ja, in tudi ansambel Unikat, ki je že vrsto let velja za enega najbolj zaželenih glasbenih skupin na slovenskih porokah in prav tam. Med nevestami, ženini, svati, pa kaj, kozarci, šopki so člani ansambla našli navdih za svojo najnovejšo skladbo. Ne more.

0: Ja, in Bojan,
1: ja.
0: Za kakšno skladbo pravzaprav gre? Je to, kako bi rekel, biografska?
1: Ah, ne vem, no, če je biografska, ampak dobili smo ja, navdih na prek porok. Je pa res, ne, tista stvar, ko ne smeš, je ponovat res še bolj mogla šmika. Ne? In da, v enkrat pride, pa ne bom rekel, da je bilo, ampak mogoče celo na tem mesto, ko smo snemali spot, tam igramo tudi dosti porok, zelo odlična lokacija. In pride enkrat gor med pauzo, ne morem, ker se poročena, tak se poje, nekaj bi lahko naredilo tem, ne? Tak in tak. Ja, pa zakaj pa ne, ne, konc koncu, res. In tudi veliko porok igramo in smo, evo, naredili. Dado Bevc je napisal besedilo.
0: Ja, glasbo,
1: Matic melodijo. Tako. In evo, to je prišlo ven, ne.
0: In lota ste se tudi snemanje video spota, kako ste se odločili, da bo Aleš Novak igral glavno vlogo v samem spotu?
1: Zbirali smo ženjena, ne, nekaj čim, to bi bil, boš Davor, ti boš Timo, ti bom jaz, ne, to mora biti en drug, ne, smo rekli. In smo rekli, kaj pa če bi bil Aleš Novak, on je tam iz naših koncev, zelo blizu. In ja, zakaj pa ne, in mislim, da je odlično odigral, ne?
0: Ja, dobro je odigral, dobro.
1: Tako.
0: Kako je potekalo samo snemanje videospota?
1: Ja, tudi zelo zanimivo. Bom rekel, kot zanimivo, lahko povem, da so statisti, ne? So v bistvu svati, ko smo jim igrali na porokah, ne?
0: Aha, okej. Okay.
1: In so z veseljem takoj prišli, so rekli, ja, sigurno. In smo tudi videli se, no, da so tudi oni uživali na tem snemanju. Mogoče celo podoživeli iz svoje poroke, pa tako.
0: Pa to so svati ali so tudi pari vmes?
1: Ne, pravim, to so, v bistvu, igrali smo poroke vsem tem parom.
0: Aha, tako, on, pari so to,
1: tako,
0: ne? Ja,
1: tako,
0: ja, ja,
1: tako.
0: Ja. A, okej, okay, zanimivo. Kakšen ponavad, koliko so snemanja, je bilo dolgo snemanje?
1: A pa je bilo kar, no, je bilo kar nekaj ur, trajalo to vse skupaj, ampak nič za to, ne. Dleko traja nekak več idej, več poskusov in tako naprej, ne.
0: In to dobro
1: pa še malo dežja je bilo v mestu, tako da, ja, vsega, po malem.
0: Zdaj, vem, da se takole na snemanjih dogaja tudi kakšne nepredvidljive stvari. A je bila kakšna anekdota, kakšna zanimivost?
1: Ja, ena je bila res malo taka, ko je Aleš ženin pelje Andrejo po stopnicah, ne. Mi pa prvič, da bomo ukradli, pa se je res takle zapletil z nogo ob njeno obleko in je vse letel po zraku z Andrejo vred, ne. Ta je bila res dobra, no. Škoda, tat posnetek bi bilo zanimivo videti.
0: A ja, ga niso ujeli,
1: ja,
0: ujeli
1: so
0: kamere.
1: Ja, so ga ujeli, ampak ni šel zraven.
0: Ni šel zraven, aha. Drugače pa, prej si sam omenil, na velik porokah igrate in tako. Kakšna zanimiva anekdota je s poroke, recimo? Tam se tudi vem, da vse sorte stvari dogaja.
1: Ja, vse sorte se dogaja. To je res. Zdaj že dolg ni bilo kaj tazga. Vse pa dogaja čas nazaj, ja. Razni kaki pretepi, pa tudi do tega, ne. Malo preveč alkohola, pa sem pa tja in ja. Je tudi časih bilo kaj vroče.
0: Pa se že kdaj, recimo, mene vedno zanima, kdaj odpovejo samo ohce zaradi tega, ker ne vem, se skregata še pred večerjo. Aha. Ali pa kakšen ne reče ja.
1: Tega še nisem doživel.
0: Ni bilo že tega.
1: Reči, da ne.
0: A, okej. Okay. No, to mene vedno zanima, da ne, ker statistično se mora nekaj tacega kdaj zgoditi, a ne.
1: Zanimivo, ja.
0: Ne? Pa vam se še to ni zgodilo.
1: Ne, zaenkrat moram potrkati, ne.
0: No. Okej, okay. Zapravo imate očitno vsi samo take ta prave, zaljubljene pare.
1: Zgleda.
0: Ja, neč, potem si bomo pa zdajle prvoščali skladbo Ker sem poročena, ampak še kar nekaj bomo o porokah povedali, tako da ostanite v naši družbi.

0: oglasi.
1: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
2: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
1: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
3: Rogla Pohorje ti že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc? Zemi tudi pecikl, pa se peli mal po Rogli, ali pa se sprehudi med smrekami. Krem šnito pa le pusti doma. Tu te čaka domač borovničev štrudl. Sam ne načakaj predolgo. Zemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočeje.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
0: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto, 20. junija, od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
5: Gasilsko društvo Preddvor praznuje kar 130 let tradicije, poguma in pomoči. Vabljeni na veliko praznovanje Preddvor 26. in 27. junija. Pripravljamo dve veliki veselici s skupino Zrok in prav tako ansamblom Veseli begunčani. Ob tem vas čakajo še slavnostna parada, otvoritev muzeja in veliko presenečenj za vse generacije. Rezervirajte si datum 26. in 27. junij in praznujte z nami 130 let gasilstva v Preddvoru.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: In pa Bojan Kene je tukaj le iz ansambla Unikat in prej smo slišali tole vašo najnovejšo uspešnico, ker sem poročena. Bojan, na ogromno porokah ste igrali. Si mogoče kdaj preštel na kolikih?
2: Joj.
1: Joj.
2: To pa res nisem. To je pa res velika številka. No?
1: Je velika številka. Ja. No. Zdaj, jaz sem bil že na kakšni štajerski poroki in moram reči, da je to precej pestra zadeva, tudi zelo naporna, moram priznati. Ne samo, da dolg traja, ampak je tudi kar precej zajest in zapit. Tako da, a mogoče veš, koliko je najdaljša vaša poroka trajala, recimo, ko ste jo igrali?
2: Najdaljša je bila pa kar res dolga, enkrat v Beli krajini, se spomnim. Sicer tega je že dolga leta nazaj, zdaj ni več verjetno tako, ampak jaz se spomnim takrat, ko je bil že vsega konec, ne vem, 5-6 zjutraj, smo šli pa še k njim domov, pa pa tam 9, 10, 11, ne vem, še kar špirali tam veni pred hišo in tako, ja.
1: Noro, noro. Zdaj pa, kakšne so pa kaj recimo navade, takole, zdaj si omenil, da ste v Beli krajini igrali, kako vi gledate, recimo, ker se kar malo razlikujejo navade, običaji na teh porokah, kako vi vidite te zadeve, recimo, kot glasbeniki?
2: V bistvu za nas ni veliko drugačno, ker tudi same poroke so danes zelo podobne. Aha. Imamo vsak svoje neke stvari, ampak načeloma je bolj kot ne zelo podobno, no, pri vseh.
1: Kaj je recimo, kaj na štajerskih porokah, kaj tazga, ker pa recimo res druge po Sloveniji nimamo?
2: Kaj tazga? Ne vem zdaj.
1: Koliko je pa recimo najdlje trajala kraja, ne veste? Da ne veste, najdlje časa ni bilo.
2: Ja, tudi se zna zgoditi kakšno uro, dve, časih tri, ne, pa so pa že malo nervozni, pa živčni, kam pa šla, ne, upršla nazaj ali ne bo.
1: Pa ampak takrat je pa res velik tudi na ansamblu, ne, ki igra na sami poroki, da takrat potem vi tako dvigujete tako, razpoloženje.
2: Ja, tako. Ja, moramo, ne, zato smo tam in ja, točno tako, ja.
1: A pa vam, kdaj recimo zmanjka na vdiha, kaj bi še zaigral, vam takrat recimo, ne vem, povojo svatje, dajte zaigrat še tisto, ali kako je to?
2: Tudi se zgodi kakšna glasbena želja, bom rekel, drugače oponovat ne.
1: Ne.
2: Aha. Imamo velik, širok izbor glasbe in narodne in zabavne in tako da, za vsega se sigurno najde nekaj.
1: Okej. Zdaj, prej smo se sicer izven etra pogovarjali, če kaj igrate na Gorenjskem, vsi vaši nastopi so objavljeni na vaših družabnih omrežjih.
2: Tako, točno tako. Na naši strani Facebook, tudi Instagramu, vse piše, ja.
1: Tako. Kdaj greste pa na dopust, da vemo, kdaj Unikata...
2: 25.7. Nas pa ni.
1: Vas pa ni. Dobro. Takrat en teden dopusta, kam se skrijete, si že prej povedal, malo na morje.
2: Tako, večino vsi na morje.
1: Super. Ja, neč, zdaj le prihaja ansambel Unikat in pa Češnje spet zorijo. Bojan, najlepša hvala za obisk.
2: Enako,
1: upam, da kmalo slišimo še kakšno novo skladbo. Češnje so namreč že dozorele, ampak nič za to. Pa še tale skladba, pa upam, da kmalo zopet nasvidenje.
2: Hvala, enako.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor je pravkar začel izredno sejo, na kateri bodo odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnica. Še prej pa naj bi potrdili tudi mandata nadomestnima poslankama, ki v poslanske klopi prihajata na mesto dveh poslank demokratov po njunem imenovanju za državni sekretarki. Poglejmo na tuje. V hudi pomorski nesreči med Šolto in Bračem so včeraj umrle tri osebe. Eno še pogrešajo, so sporočile hrvaške oblasti. V nesreči sta bila udeležena katamaran hrvaškega podjetja in francoska jadrnica, ki je potonila. Rešili so štiri ljudi, stekla pa je obsežna reševanja.

0: In tam imamo tako vrčevske prostore, kot tudi v bližini sama stara kovarska šola, ki je seveda sodobno opremljena. Vsako leto pripravijo sprejem novih prvošolcev in potem in čestitajo tudi, bom rekel, navednicah diplomantom iz vrtcev, ki zaključujejo vrtec in se odpravljajo šolo. In pa pospremimo petošolce, ki jo mahnejo v veliko šolo, osnovna šola Bistrca, katere del je podružnična šola v Kovorju, in jim zaželimo srečno pot. V Kovorju je otrok vse več, vrtec odlično deluje, šola prav tako, tako da je bilo zdaj čutiteno samo veselje.
1: Vreme. Danes imamo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajajo krajevne plohe, pa tudi posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa se gibljajo tja do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost oziroma kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa do 12, najvišje dnevne pa do 29 stopinj Celzija.
2: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled. Na priključku Kranj-Zahod pa sta zaprta izvoz iz smeri Karavanki in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo trajala predvidoma do četrtka, 18. junija. Srečno, previdno in počasi.
3: Prosim.

0: oglasi. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
2: Vem, sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 €. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
1: Bereš mi misli.
2: ECE. Energija prihodnosti.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 €. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
6: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. En gen-dnevi.si.

0: Plačana objava.
1: Dobar dan, tole so frekvence Radija Gorenc, Urša sem v vaši družbi. V nadaljevanju pa vas povabimo na veliko konjeniško prireditev v Dolenji vasi. V naši družbi je gospod Rok Bernik, vodja tekmovanja in pa predsednik eventinga Slovenija. Rok, en lep dobar dan želim.
2: Dobar dan tudi vam.
1: Rok, povejva najprej za začetek na splošno o dogodku, torej o veliki konjeniški prireditvi v Dolenji vasi in pa tudi o 30-letnici konjeniškega kluba Ratitovec.
2: Ja, konjeniški klub letos praznuje poseben jubilej, 30 let delovanja kluba, ki sega začetkom nazaj v leto 1996. Tekom let se je zgodilo marsikaj lepega, tudi zelo lepo smo razvili naše veliko tekmovanje v Dolenji vasi, ki se imenuje Velika konjeniška prireditev. In zdaj smo ponudili zadnje dve leti tudi eventing pokal Slovenije, kar pomeni, da prirejamo poleg spretnostnih tekem, alke, tradicionalne in pa ostalih spretnostnih iger na konju, tudi eventing disciplino outdoor cross, ki združuje zapreke, ki so fiksne, nepremične, v obliki hlodov, zidov in razno raznih drugih struktur, ter parkur zapreke, to so tiste prekucne zapreke, kar pomeni, da je tekmovanje izredno, izredno interesantno, gledljivo, zelo dinamično, hitro se odvija in jahači morajo pokazati res vse svoje znanje.
1: Gospod Rok, kdaj se bo dogajala ta velika konjeniška prireditev?
2: Ja, velika konjeniška prireditev se bo odvijala v nedeljo 21. junija s pričetkom ob 9. uri. Zjutraj takoj pričnemo z eventingom, z disciplino outdoor cross, potem pa po nekako popoldanskem kosilu nadaljujemo s spretnostnimi igrami. Spretnostne igre se začnejo z disciplino za otroke, za najmlajše, potem zahtevnost nekoliko povečamo, tako da na progi potem sledijo starejši jahači. Na to bomo prikazali stari kmečki običaj s konji, najboljša mečkan skrivnost, kaj vam pripravljamo. Sledi dolenjevaška alka in pa še ena izmed spretnostnih disciplin, katera pa ne bo zaenkrat tudi še skrivnost. Po tekmovalnem delu sledi pa veselica z ansamblom Čuki.
1: Gospod Rok, povejva še nekaj o eventingu oziroma disciplini, ki bo v okviru eventing pokala.
2: Ja, kot sem omenil, eventing v Sloveniji združuje kar nekaj različnih poddisciplin in disciplina, ki bo predstavljena v Dolenji vasi, se imenuje outdoor cross. To disciplino po večini jahamo po zimi v halah, vendar pa je na zunanjih delih, na travnikih. Disciplina je izredno, izredno gledljiva, izredno privlačna za gledalce, saj se jaha malo hitreje, konji morajo biti res zelo okretni, morajo pokazati veliko mero zbranosti, veliko mero poguma, da vseh teh 10 do 14 zaprek premagajo uspešno, tekoče in da lahko z jahačem čim hitreje in s čim manj napakami prijeta v cilj.
1: Kaj vse pa se najde za naše najmlajše? Kaj pripravljate?
2: Ja, poleg vseh tekmovanj, ki smo jih našteli, bo na voljo zelo pester spremljevalni program. Jahanje za otroke bo na voljo na enem izmed delov prireditvenega prostora. Potem kar nekaj sladkih kotičkov za sladkanje. Kasneje, torej ob 5. uri, pa pride skupina Čuki, katera mislim, da je med mladimi in otroki in družinami zelo priljubljena, tako da se bodo lahko zazibali in zavrteli pozno v večer.
1: Gospod Rok, omeniva še to, da šotor bo?
2: Šotor bo, seveda dogodek je ob klubskem kozovcu, tako da sence bo dovolj, tako da kakršnakoli vročina ne bi smela biti problem. Na voljo bo tudi hladna pijača, dobra hrana, veliko sladoleda, srečelovne še omenim, katerega imajo otroci zelo, zelo radi. Tako da se že veselimo, računamo na lepo vreme kot vsako leto in na čim boljši obisk.
1: Velika konjeniška prireditev v Dolenji vasi nas torej vabi v nedeljo 21. junija. Gospod Rok Bernik, hvala lepa za najin pogovor in uspešno prireditev želimo.
2: Hvala in vsi lepo vabljeni.

Ja, takole, za vas imamo super nagradno igro in od vas zahteva le to, da pozorno spremljate naše reklamne bloke oziroma oglase. Zakaj? Ja, zato ker se v njih skriva nekaj res fantastičnega. Gre za območje, kjer je zrak nekaj posebnega. Kraj, kjer vas pričakajo čudovita Lovrenška jezera in menda slasten domač borovničev štrudel. A veste, o kateri lokaciji govorim? Svoj odgovor pošljite na SMS 031332211, zraven pa pripišite še svoje podatke. In kaj je nagrada? Ja, e-bike in fiš doživetje, ki vključuje celodnevno kolesarjenje in bon za fiš spa, se pravi, boste dal noge med ribce. In pozorno poslušajte, morda gre nagrada ravno v vaše roke. Gremo!

0: Oglasi Adler Apoteke Ferlah. Hauptplatz 16 Borovlje. Lekarna, ki daje navdih. Za vaše zdravje se neutrudno trudimo že od leta 1890.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
2: Dobar dan.
3: Ne, ni dobar dan. Čez 10 minut imam tehnični pregled, avto pa umazan, kada sem zrelija.
2: Umir se, ljubica, poznam rešitev. Tehnotehnični pregledi. Še samo postrežno avtopralnico imajo. Tehnotehnični pregledi, tehnični pregledi, registracije in čisto vozilo na enem mestu. www.tehno-tp.si.
4: Festival Korada ulica zaživi 2026.
1: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
4: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si, vsa prodajna mesta Eventima.
5: Gremo letos na zmago.
6: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
5: Zmagajte z nami. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Mi smo pa Tržičani.
8: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. www.proalp.si.
9: Rogla Pohorje te že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc? Zemi tudi pecikl, pa se peli mal po Rogli, ali pa se sprehudi med smrekami. Kremšnito pa le pusti doma. Tute čaka domač borovničev štrudl. Sam ne načakaj predolgo. Zemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočije.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Da bi pomagala pospešiti sanacijo nastale škode po ujmi, ki je prejšnji teden prizadela več delov države, je vlada sprejela ukrepe za hitrejše urejanje dokumentacije brez birokratskih ovir. Med drugim bodo na pristojnih upravnih enotah zagotovili posebna mesta za svetovanje in sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov. Poglejmo na tuje, potem ko sta najprej posrednik Pakistan in ameriški predsednik Trump potrdila mirovni sporazum med Iranom in Združenimi državami Amerike, je to storil tudi namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabad. Cene nafte so po potrditvi sporazuma nemudoma padle, nafta vrste Brent je zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času padla za okrog 3,9% na dobrih $84. Za sod. Nazaj domov. V Tržiču so na sprejemu počastili 16 prejemnic in prejemnikov županovih petic, učenk in učencev iz osnovne šole Tržič, Bistrica in Križe, ki so bili odlični vseh 9 let osnovnošolskega izobraževanja. Več pa tržiški župan Peter Miklič.
2: Biti odličen

0: odbojkarska reprezentanca je na drugi dan drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Latvijo s 3:0. Slovenske odbojkarice so na četrti tekmi v ligi prišle še do četrte zmage in ostajajo 100-odstotne.
1: Vreme.
0: Danes imamo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajajo krajevne plohe, pa tudi posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa se gibljajo tja do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost oziroma kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa do 12, najvišje dnevne pa do 29 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Gospromet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled. Na priključku Kranj-Zahod pa sta zaprta izvoz iz smeri Karavanki in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo trajala predvidoma do četrtka, 18. junija. Srečno, previdno in počasi.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
8: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon v skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Tiho, čas
10: veš. Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere. Ena zgodba. 19. juni. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Na svet dneva.
1: Tole so frekvence Radia Gorenc, poslušate novo oddajo Na svet dneva. Poletje, toplo vreme, ja, to je za plazilce idealno. Naprimer, kače to s pridom izkoriščajo in da pohodniki velikrat naletimo na nje nitko nenavadno. Res je, da se kača z ugrizom brani, je pa tudi res, da si od nas tega noben ne želi, a žal včasih se temu ne izognemo. V moji družbi danes je Aleš Mlinar, ki se s kačami ukvarja že vrsto let, za seboj pa ima tudi kakšno neprijetno izkušnjo. Aleš Mlinar, lepo zdrav, dajte nam za začetek samo povedati, kje v Sloveniji lahko naletimo in tudi na katere vrste kač.
2: Ja, v Sloveniji je 11 vrst kač, od tega so 3 strupene. Od strupenih kač na našem področju lahko srečamo navadnega gada in pa modrasa. Modrasa ima v nižje ležečih krajih, gada ima v višje, bolj v planinah, v gorah. To so pač 2 strupeni vrsti. Navadni gad ni tak, mislim, pri ugrizu najbolj, da pokličete pomoč, če se ne počutite dobro. Navadni gad ni, rečemo, neki ne ogroža življenja, ful modras ga pa že lahko. No. Je pa to vse odvisno od posameznika, koliko imaš močen organizem, koliko si podvržen mogoče določenemu strupu. Tako da ni pri vsakemu človeku to enako. No.
1: Kaj pa laški gad?
2: Laški gad je pa 3. vrsta, laški gad ga pa lahko srečaš v Posočju, pa pol gre tam do Italije, iz Italije se obrne v Švico. Tako da laškega gada in laški gad je tudi bolj redek, tako da laških gadov v Sloveniji ni tako veliko.
1: A pa so vse kače pri nas smrtno nevarne?
2: Lahko so vse 3 smrtno nevarne, odvisen se pravim od človeka.
1: Poslušate Na svet dneva, v tem trenutku pa je čas za kratko glasbeno pauzo, potem pa svetujemo tudi, kaj v primeru ugriza narediti oziroma kako ukrepati.

0: Poslušate drugi del oddaje Na svet dneva. V naši družbi še vedno Aleš Mlinar. Danes govorimo o kačah. Aleš, nekaj sva že povedala, kaj pa narediti v primeru ugriza.
1: Jaz osebno sem doživel ugriz laškega gada in ni enostaven. No? Ni enostaven. Samo ker problem je to, da sem mogel iti v bolnico, pa so mi mogli dati protistrup. Tako da jaz, mislim, vse tri so lahko smrtne, ampak ni pa zdaj to, da boš umrl v pol ure ali pa v eni uri, da bi delal paniko, ne vem kašno, razen če se podvržen, če imaš kakšne druge težave v telesu, je možen pač, da tudi umreš zaradi tega. Te pa po načeloma te dajo na opazovanje in pač, ako se ti življenjske funkcije toliko poslabšajo, da vidijo, da ti morajo dati protistrup, ti pol dajo protistrup. No, tako so meni pač naredili.
0: Pa je protistrup za vse tri vrste enak?
1: Ja. Protistrupi so v bistvu polivalentni, to pomeni, da je en protistrup za več vrste. Ni samo za gada modrata ta protistrup, ki se uporablja tudi za druge evropske vrste.
0: A pa je sploh kakšna opcija, kaj lahko sami naredimo tist moment, ko nas kača ugrizne, ali edina opcija samo čim hitreje do zdravnika?
1: Ma, sam je najbolj, da nič ne delaš. Čim manj mahat z roko, malo mobilizirati ud, oziroma lahko si ruto nadite, da je roka pač v bolj, bom rekel, na opični legi, drugač pa sam nič, nobenega izsesavanja, nobenih, mogoče kakšen obkladek, drugač pa pomoč. Vse Slovenija je tako majhna, da je v vsakem kraju je en zdravstven dom ali pa nekaj, tako da ni nobene panike, kar se tega tiče.
0: Aleš, najlepša hvala za pogovor in na svete.
2: Na svet dneva.

0: oglasi.
1: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
2: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
1: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Viševnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.

Hiter skok na ceste za vse, ki se morda odpravljate proti Primorski. Daljši zastoj je med Logatcem in Postojno proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori pred Postojno. Zaprt je vozni pas, zamuda približno uro in pol. Osebno vozile lahko obvozijo zastoje po regionalni cesti Logatec-Unec-Postojna-Razdrto, kjer so prav tako zastoji. Promet bo oviran dlje časa, previdno in strpno.

0: Pogačana objava.
1: Mnogi lastniki izmed vas ste že lastniki sončne elektrarne in morda izkoriščate energijo obnovljivega vira ter seveda prihranke, ki jih leta omogoča. Za vse, ki še niste samooskrbni s tem nepogrešljivim energentom, pa smo na pomoč povabili strokovnjaka, ki bo pojasnil, kateri je tisti dejavnik, ki trenutno pomembno vpliva na odločitev, ali se sončna elektrarna splača in kdaj se bo investicija povrnila. Zato je v naši družbi danes gospod Miha Košenina iz družbe ECE. Gospod Košenina, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: V tisti euforiji postavljanja sončnih elektrarn leto ali dve nazaj je bilo največ govora o sami ceni investicije, pa čakalna doba za soglasja in predvsem iztek roka za letni obračun. Lahko morda opišete to obdobje?
2: Drži. Pred zaključkom stare sheme za letni obračun samooskrbnih sončnih elektrarn se je res zelo hitelo s pridobivanjem teh soglasij in postavljanjem sončnih elektrarn, da bi se še ulovil rok za tako imenovani net metering. Ta besedna zveza se je v zavest potencialnih lastnikov sončnih elektrarn zasidrala kot sinonim za hitro in predvidljivo povrnitev stroškov investicije.
1: Omenil sem dinamiko izpred let, do danes se je trg umiril, pojavili pa so se baterijski hranilniki, predvsem pa lahko govorimo o nekoliko manjšem povpraševanju po sončnih elektrarnah. Povejte mi zakaj.
2: Kot že omenjeno, velik naval je bil pred iztekom roka za net metering, pojavila se je namreč nova shema obračuna proizvodne in porabe električne energije iz sončnih elektrarn, pogovorno je rečemo kar mesečni obračun.

0: pametnega upravljanja in vse to omogoča podobno predvidljivost kot po schemi net meteringa, saj ohranjamo letni obračun električne energije, kar je ključno zaradi letnih dinamik porabe elektrike in proizvodne elektrike iz sončne elektrarne, ti sta namreč povsem različni. Kombinacija sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom se trenutno najbolj izplača, s pametnim upravljanjem celotnega sistema pa ohranjamo letno korist za kupca. Netmet je trenutno tisti dejavnik, ki kupce prepriča, da se odločijo za investicijo v sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom pri ECE-ju.
1: Še vedno pa so na voljo tudi subvencije družbe Borzen in kredit pri Ekoskladu. Kakšna je torej računica ekonomska za nekoga, ki morda še razmišlja o sami investiciji?
0: Sama računica je vsekakor pozitivna. V časniku Finance so pred kratkim pisali o smiselnosti naložbe v sončno elektrarno in so ugotovili, da se sedaj naložba v sončno elektrarno izplača celo precej bolj kot se časom net meteringa, razlog pa so predvsem visoke podpore se strani Borzena. Poleg tega se lahko pri odjemalcih obrok kredita pokriva s prihranki na mesečnem računu, z modelom NetMet pa imate zagotovljen predvidljiv letni obračun proizvodne, poprečna doba povrnitve investicije pa je krepko po 10 leti. Izkušnje naših kupcev so razkrile še druge dejavnike, ki jih prinaša takšna investicija. Postajali so bolj dovzetni za stroške gospodinstvu, spremljajo jih preko pametnih aplikacij, bolj so digitalno dovzetni, iščejo sinergije z grevalnimi sistemi, preverjajo le mobilnost in tako dalje. Želim povedati, da se nam, če želimo, odpirajo tudi druge priložnosti za izboljšanje življenja in znižanje stroškov.
1: No, sliši se zanimivo, poslušalke, poslušalci bodo vsekakor potrebovali nekaj več informacij o samem modelu NetMet, ki jih lahko najdejo.
0: Vabimo jih, da obiščejo spletno stran ece.si, pridobijo ponudbo za postavitev sončne elektrarne in hkrati izkoristijo aktualno akcijo za nakup sončne elektrarne z letnim obračunom elektrike po modelu NetMet, ki že vključuje polnilnico za električna vozila za samo 1 €.
1: Gospod Košenina, najlepša hvala za pogovor.
0: Hvala vam.

0: oglasi.
1: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
2: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Siddhartha. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.

hiter skok na ceste za vse, ki se morda odpravljate proti Primorski. Daljši zastoj je med Logatcem in Postojno proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori pred Postojno. Zaprt je vozni pas, zamuda približno uro in pol. Osebna vozila lahko obvozijo zastoje po regionalni cesti Logatec, Unec, Postojna, Razdrto, kjer so prav tako zastoji. Promet bo oviran dlje časa, previdno in strpno.

0: oglasi.
1: Tehnotehnični pregledi in registracija vozil na Loki pri Tržiču. Varno na cesti vam želi Tehno. Tehnični pregledi Tržič.
0: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto 20. junija od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
2: Konjeniški klub Retvitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij ob 17. uri po tradicionalni konjeniški prireditvi Veselica Ščuki. Vstop prost. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retvitovec.
3: Podjetje Comtex iz Tržiča opravlja dejavnost zbiranja in prevoza sekundarnih surovin po celi Sloveniji. Sodelujejo na področju industrije komunale, javnega sektorja, surovine odkupujejo tudi od fizičnih oseb. Z dolgoletno tradicijo v sozvočju z naravo skrbijo za našo skupno prihodnost. Comtex, telefon 05-908-2443 ali 3x2nive.comtex.si.
4: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.
5: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je včeraj v nagovoru na dnevu NSI v Šentrupertu pred okoli 2000 zbranimi glede primera Knovs dejal, da ne gre za nobeno sprejemanje odgovornosti, saj da so štiri poslanci NSI opravljali to, kar je njihova zakonska dolžnost. Napovedal je zakonodajo, ki bo preganjala tudi tiste, ki po nedolžnem preganjajo ljudi. Župan občine Gorje Peter Torkar je z Gorenjsko gradbeno družbo podpisal pogodbo za gradnjo Gorjanskega doma. Kako projekt trenutno poteka, pa povzema župan Peter Torkar.
2: Trenutno potekajo intenzivne priprave na rušitvena dela obstoječega objekta. Društva so že preselila svojo opremo in rekvizite v prostore na občinskem trgu, kjer bodo začasno shranjeni do zaključka gradnje. Pripravljamo tudi vse potrebno za varno izvedbo del od elaborata zapora državne ceste do prestavitve infrastrukture na območju gradnje. Posebne izzive pa nam predstavlja prestavitev telekomunikacijske centrale, ki deluje v objektu starega Gorjanskega doma, saj želimo zagotoviti njeno neprekinjeno delovanje. Poskrbeli bomo tudi za nemoteno oskrbo z električno energijo in pitno vodo v območju gradbišča.
1: Občina Tržič 6. septembra pripravlja tradicionalno šuštarsko nedeljo. V sodelovanju vabijo tudi tržiške obrtnike, rokodelce pa tudi gostince. Več pa tržiški župan Peter Miklič.
3: Prijave oziroma še več informacij seveda na spletnih straneh občine Tržič in pa v naši službi za turizem. Vrata so odprta, tako da vsak, ki zanima sodelovanje na šuštarski nedelji, naj se le oglasi, naj se prijavi. Šuštarska je praznik za Tržič. Letos bo še posebna, tudi zaradi samega praznovanja stoletnice. Na predvečer šuštarske nedelje bo v soboto gala koncert Tržiškega pihalnega orkestra z gosti. Jaz mislim, da bo to en tak čudovit dogodek. Pa še enkrat, Tržičani, vsak dok ima kaj pokazati na šuštarski nedelji, prijavite se čim prej. Šuštarska zadnja leta raste, kar me veseli, in prijavite se, da vam najdemo čim boljše prostore za samo šuštarsko nedeljo.
1: Šport. Konec tedna je Veslaška zveza Slovenije skupaj s slovensko turistično organizacijo na Bledu izpeljala 70. izvedbo mednarodne veslaške regate

0: in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost oziroma kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa do 12, najvišje dnevne pa do 29 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce Bled. Na priključku Kranj zahod pa sta zaprta izvoz iz smeri Karavanki in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo trajala predvidoma do četrtka 18. junija. Srečno, previdno in počasi.
1: Pokrovitelj.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Kran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: oglasi.
1: Festival Korada ulica zaživi 2026.
0: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
1: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si, vsa prodajna mesta Eventima.
2: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
0: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
3: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 evrov. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž. Tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe

Radio Gorenc. Zame vedno je ful stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
2: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
3: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
2: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo od danes pa do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno, brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Poglejmo na tuje. Zunani ministri Evropske unije danes v Luksemburgu razpravljajo o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu, tudi v luči podpisa mirovnega sporazuma med Iranom in Združenimi državami Amerike. Na dnevnem redu srečanja, ki je prvo za slovenskega zunanjega ministra Toneta Kajzerja, imajo tudi nadaljno podporo Ukrajini. Ta bo danes začela vsebinsko fazo pogajanj o vstopu v Evropsko unijo. Nazaj domov. Radovljiški župan Ciril Globočnik je v četrtek podpisal pogodbo z direktorjem podjetja Kovinar gradnje ST, Jernejem Mrakom, za zagotovitev dodatnih prostorov osnovne šole Antona Janše Radovljica. Dozidava šole za otroke s posebnimi potrebami bo stala skoraj 3 milijone evrov, dela pa bodo predvidoma končana junija 2028. Občina Tržič 6. septembra pripravlja tradicionalno šuštarsko nedeljo. Več pa tržiški župan Peter Miklič.
2: Šuštarska je praznik za Tržič. Letos bo še posebna, tudi zaradi samega praznovanja stoletnice, tako kot se že večkrat najavljamo, na predvečer šuštarske nedelje bo v soboto gala koncert Tržiškega pihalnega orkestra z gosti. Jaz mislim, da bo to en tak čudovit dogodek. Vse v okviru od petka do nedelje nas obišče tudi prijatelji iz San Mario Mina, da še na domačem terenu potrdimo še enkrat zavezo o našem prijateljstvu. Letos je 60 let od podpisa prve listine oziroma pobratenja. Šuštarska zadnja leta raste, kar me veseli, in mislim, da se vsi strinjamo, da je tudi vzdušje res tako, kot mora biti.
1: K sodelovanju vabijo tudi tržiške obrtnike, rokodelce in gostince. Prijave pa sprejmajo na službi za turizem Tržič.
0: Vreme.
1: Danes imamo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajajo krajevne plohe, pa tudi posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa se gibljajo tja do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost oziroma kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa do 12, najvišje dnevne pa do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Gospromet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled. Na priključku Kranj-Zahod pa sta zaprta izvoz iz smeri Karavanki in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo trajala predvidoma do četrtka, 18. junija. Srečno, previdno in počasi.

0: Oglasi. Braunemon. Brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon. Po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
2: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
1: Bereš mi misli.
2: ECE. Energija prihodnosti.
3: Vaše motorno kolo si zasluži vrhunsko oskrbo. Mi Racing, pooblaščeni servis za kove in sim ter ostale znamke. Strokovno vzdrževanje, nega in pneumatike. 031-694-275. Mi Racing Preddvor. Kakovost, ki motoristi zaupajo.
4: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
5: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
6: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
7: Rogla Pohorje ti že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft. Je pa le pravi poharski luft, kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc. Zemi tudi pecikl, pa se peli mal po Rogli, ali pa se sprehudi med smrejkami. Kremšnito pa le pusti doma. Tu te čaka domač boroničev štrudl. Sam ne načakaj predolgo. Zemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočije.
8: Tiho, tiho, čas beži.
9: Tanja Žagar vas vabi na koncert, kot ga še ni bilo. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
10: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 23 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. Jutri zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in ovoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do 18. junija. Na štajerski avtocesti sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena do jutri. Promet med slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer, na priključku slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Izvoz iz smeri Kopra za Postojno pa od ponedeljka 22. junija od 17. ure pa do predvidoma 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če ste na poti, srečno previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo. Prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis. Za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.
5: Sebra.

0: Oglasi na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Tiho, tiho, čas.
2: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta.
5: Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
6: Adler Apoteke Ferlah. Hauptplatz 16, Borovlje. Lekarna, ki daje navdih. Za vaše zdravje se neutrudno trudimo že od leta 1890.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Big Bamboo!

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Gorenjske novice.
1: Dober dan. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Akcija je namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečanju zavedanja o posledicah takšnega ravnanja. Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Uredba o podaljšanju nadzora meje s Slovenijo, pa tudi z Madžarsko, Češko in Slovaško, je začela veljati danes, je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Avstrija bo varovanje meja izvajala s prilagojenimi ukrepi na obmejnem območju, je dejal notranji minister Gerhard Karner. Ob 81. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj so govorci na sobotni komemoraciji opozorili, da je v svetu znova vse več vojen in avtoritarnih praks. Tržiški župan Peter Miklič o spreminjanju zgodovine.
2: Zgodovina ni nevarna samo takrat, ko jo pozabimo, ampak tudi takrat, ko jo začnemo ponastavljati in poenostavljati. Dejanja, ki so vredna obsodbe, se skušajo umestiti v nekakšen moralni ali zgodovinski kontekst, ki se upravičuje na podlagi zgrešenih pravnih formulacij ali celo nekakšnih mitov in legend. In na to nepredstavljivo postane mogoče. Žrtve postanejo spet le številke, ki pa v poplavi ostalih informacij že v nekaj minutah utonejo v pozabo. V našem krasnem novem svetu je vojna postala mir, svoboda je suženstvo, nevednost pa moč. In zato namesto obsodbe sledi sprijaznenost. Sprijaznenost, da interesi velikih pač prevladajo, vsi ostali pa smo lahko le nemi statisti. In kar je najhuje, se skuša to celo opravičevati.
1: Zavod za kulturo Bled je v zadnjem obdobju pospešeno obnavljal gospodarsko poslopje Mrakove domačije na Rečici pri Bledu. V obnovljenih prostorih je sedaj na ogled zbirka del kiparja Slavka Oblaka. Za kakšno pridobitev gre, povzema blejski župan Anton Mežan.
3: V prvi vrsti najprej zahvala tistim, ki so preživeli pri mraku, da niso živeli nekako v skladu s standardi, kot jih živeli ostali, ker so samo na ta način ohranili to avtentičnost in to avtentičnost zdaj želimo mogoče s pridihom modernega pokazati tudi ljudem na široko, našim občankam in občanom ter seveda vsem turistom. In zdaj, ko je pa vse skupaj dobilo dodano vrednost tudi z galerijo Slavko Oblaka, pa mislim, da smo zaključili en del enega čudovitega projekta, seveda še kar nekaj dela čaka, tule je še kompletna bivanska hiša za urediti, ampak okolica, čebelnjak in pa seveda vse te skulpture ter tudi sam skedenj pa je mislim, da zdaj le kar na visokem nivoju.
1: Vreme. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 23 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. Jutri zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in ovoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do 18. junija. Na štajerski avtocesti sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je

0: do predvidoma 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če ste na poti, srečno previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Dim.
1: Hitrost.
0: In tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: podjetje Comtex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin iz Tržiča
1: in Žurbi Team, DOO Kamnik. Radio Grenc poslušate, maja sem v vaši družbi in včerajšnji dan je bil v znamenju stote dirke na stari Ljubel. 27. Hrastov memorial, mednarodni gorski preizkus starodobnikov. Super vzdušje, krasna organizacija, čestitke Amada Tržiče za zelo zahtevno izvedbo in res zelo zahtevno organizacijo. Tisti, ki ste bili tam, verjetno veste, koliko kamenčkov se je mogel poklopiti, zato da je bil res en krasen dan. Tudi vremenska napoved je, hvala Bogu, zdržala do konca. No, navdušenja pa ni skrival niti župan Peter Miklič.
2: Zgodovina ni nevarna samo takrat, ko jo pozabimo, ampak tudi takrat, ko jo začnemo ponastavljati in poenostavljati. Dejanja, ki so vredna obsodbe, se skušajo umestiti v nekakšen moralni ali zgodovinski kontekst, ki se upravičuje na podlagi zgrešenih pravnih formulacij ali celo nekakšnih mitov in legend. In na to nepredstavljivo postane mogoče. Žrtve postanejo spet le številke, ki pa v poplavi ostalih informacij že v nekaj minutah utonejo v pozabo. V našem krasnem novem svetu je vojna postala mir, svoboda je suženstvo, nevednost pa moč. In zato namesto obsodbe sledi sprijaznenost. Sprijaznenost, da interesi velikih pač prevladajo, vsi ostali pa smo lahko le nemi statisti. In kar je najhuje, se skuša to celo opravičevati.
1: In več o tem, kaj so sami progi dejali večkratni udeleženci Hrastovega memoriala, pa izveste zelo, zelo kmalu.
0: Dim.
1: Hitrost.
0: In tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. So pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: Avtomehanika Cotman D.O. Stahovica,
1: Leskoplast Tomaš Škrlec Škoflica,
0: Tehno Tehnični pregledi Tržič,
1: Mi Racing Miran Ščavničar Predvor,
0: Autoservis Štefko Štefan Bernard Medvode,
1: Šola vožnje Stop Tržič
0: in Adler Apoteke Ferlah, lekarna, ki daje navdih, Borovlje.

0: Oglasi.
1: Konjeniški klub Retitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij ob 9. uri, Dolenja vas, Eventing Pokal Slovenije, disciplina Outdoor Cross. Prijave do četrtka, 18. junija. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retitovec. Prosimo za upoštevanje smernic glede zdravstvenega stanja in dobrobit konj.
2: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Mi smo patršičani.
7: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
8: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 evrov. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
9: Za brezskrbne počitnice.
10: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
9: Sklenite članstvo na amzs.si.
11: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
12: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
11: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
12: Vredo je.
13: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: dim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. 27. Hrastov memorial je za nami, mednarodni gorski preizkus starodobnikov, ki je tudi včeraj na mejni prehod Ljubelj popeljal ogromno število tako tekmovalcev kot oboževalcev. Tudi kar precej tehničnih zagat je čakalo tekmovalce, več o sami progi in o zgodovini, pa nam je zaupala Monika Stržinar, vodja organizacije.
2: Ja, sama organizacija je zelo zahtevna, tako kot tudi naša proga. Gre za 1370 metrov visok alpski prelaz Ljubelj, ki je izzival voznike že od samega začetka motorizacije. Sicer cesta izvira iz rimskih časov, bila pa je rekonstruirana med leti 1560 in 1728. Od takrat je cesta praktično nespremenjena in s svojimi usponi, ki na katerih ovinkih dosežejo tudi 33%, predstavlja resnično zahteven test za voznike. Že pred prvo svetovno vojno so prirejali znamenite alpske vožnje, ki so se jih udeleževale avtomobilske tovarne. In prva dirka na tej progi je bila leta 1926.
1: Letošnje stoletnice se je udeležil tudi Anton Zaplotnik Seben, po domačemu rečejo vodovodar Seba, in to z motorjem z leta 1928.
3: Torej, katero leto ste začeli z dirkam tukaj na Ljubelju?
4: Jaz mislim, da bo to temane 1996 ali pa 97. Takrat enkrat. Pa me pa vmes ni bo ne tri leta. Smo motor rihtali, drugač pa v glavnem skozi.
3: A kako je bilo letos tekmovat?
4: Letos drugač je vse v redu. Krasno, sam cesta je pa kruta za nas stare ljudi, pa za stare motorje. Mehne zopar, drugač pa je.
3: Vaš motor je zelo, zelo star.
4: Moj motor je star 1928. So ga začeli, da 1929 januar je bil pa fertik. Sem bral ma dve leti.
3: Daj ste začeli s to strastjo, da se vržete v svet motorjev?
4: A veste kdaj, 70. leta. Ta motor so votla že na odpad pilat. Jaz sem pa rekel, mar bi bilo pa ta motor še kdaj, kaj je vreden, pa ga bomo probal zriti. In pa sem šel vojagen, da decaj pije lavo, pa smo pa to malo počakali, pa po ben to ni znal dosti rihtet. Pa smo pa tam 90. leta sem pa začel rihtati ta motor. Pa moš pa seveda, star motor skos nekaj šrobot. To je to, če hočeš na dve prijeti. Ni pa tole tako ajfo.
1: Eden od tekmovalcev pa je bil tudi Janez Pirih, ki deluje v okviru društva Ptički brez gnezda. V malce vetrovnih razmerah, čisto na vrhu starega mejnega prehoda Ljubelj, nam je zaupal tole.
3: S tem motorjem ste letos že 25.
5: Prvič.
3: S temole prvič, ampak na splošno pa koliko časa ste?
5: Na splošno pa 25. Sekurno.
3: Letos kaj drugače.
5: Ja, vsak let.
3: Že zaradi novega motorja.
5: Ne, ja, pa vsak let se pozna.
3: Ja? Kaj se? Navijači, v redu?
5: V redu. Samo mi smo skosne, ne?
3: Ampak upajte nam še, kaj v bistvu more, kakšni so kriteriji, da ste lahko v bistvu beleženec preizkusa starodobnikov?
5: Malo zabilen možete.
3: Pa letnik?
5: Letnik je 61. Do 61. leta je lahko. Če pa noveš, pa nas ne bi.
1: Tekmovalci se torej radi vračajo na Hrastov memorial in verjamemo, da nas že prihodnje leto čaka 28. izvedba.
0: Dim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Radijski program Hrastovega memoriala so podprli
0: Primakem D.O.
6: Karavla 297, Damjan Štefe.
0: Koča na starem Ljubelju.
6: Simon Oil, storitve in prevozi. Simon Marko, Cerklje na Gorenjskem.
0: Toplarna Železniki D.O.
6: In Langus Motocenter, Jože Langus, Ljubno.

0: Oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višivnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo, hotel Pokljuka.
4: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
6: Festival Korada ulica zaživi 2026.
7: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
6: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si, vsa prodajna mesta Eventima.
8: Dobar dan.
9: Ne, ni dobar dan. Čez 10 minut imam tehnični pregled, avto pa umazan, kada sem zrelija.
8: Umir se, ljubica, poznam rešitev. Tehnotehnični pregledi, še samo postrežno avtopralnico imajo. Tehnotehnični pregledi, tehnični pregledi, registracije in čisto vozilo na enem mestu. 3x2v.tehno-tp.si.

0: spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 23 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. Jutri zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in ovoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklom, zapora pa bo predvidoma do 18. junija. Na štajerski avtocesti sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena do jutri. Promet med slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Izvoz iz smeri Kopra za Postojno pa od ponedeljka 22. junija od 17. ure pa do predvidoma 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če ste na poti, srečno previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Radio Gorenc, z vami je Maja Tekavec.
1: Še veliko dobre glasbe na današnje ponedeljkovo popovdne. Ansambel Unikat je bil danes v naši družbi. Ansambel, ki že vrsto let velja za enega najbolj zaželenih glasbenih skupin na slovenskih porokah. Prav tam med nevestami, ženini in svati so člani ansambla našli navdih za svojo najnovejšo skladbo. In basist ansambla Unikat Bojan Kene je o motivu za novo skladbo, ker sem poročena, povedal.
2: Dobili smo navdih na prek porok, je pa res, ne, tista stvar, ko ne smeš, je ponovat res še bolj mogoč mika, ne. In da, v enkrat pride, pa ne bom rekel, da je bilo, ampak mogoče celo na tem mestu, ko smo snemali spot, tam igramo tudi dosti porok, odlična lokacija, in pride enkrat gor med pauzo, ne morem, ker se poročena, tak se poje nekaj bi lahko naredilo tem, ne, tak in tak. Ja, pa zakaj pa ne, ne, konc koncu, res, in tudi veliko porok igramo in smo, evo, naredili. Dado Bevc je napisal besedilo,
3: Matic
2: melodijo, tako, in evo, to je prišlo ven, ne.
1: No, preden slišimo, kaj so ustvarili, nam pa Bojan zaupa tudi, kako je bilo na snemanju videospota.
2: Zbirali smo ženjena, ne, nekaj, to bi bil Boždavor, ti boš timo, ti bom jaz, ne, to mora biti en drug, ne, smo rekli. In smo rekli, kaj pa če bi bil Aleš Novak, on je tam iz naših koncev, zelo blizu, zakaj pa ne, in mislim, da je odlično odigral, ne.
3: Ja, dobro je odigral, dobro.
2: Kot zanimivost lahko povem, da so statisti, ne, so v bistvu svati, ko smo jim igrali na porokah.
1: Tu je ansambel Unikat in Ker sem poročena. Ne morem.

0: Oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse je šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice, 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice. Kopalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
7: And you know who I wanna thank? I wanna thank me. For believing in me. And doing what the

spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 23 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. Jutri zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in ovoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklom, zapora pa bo predvidoma do 18. junija. Na štajerski avtocesti sta zaprta izvoz Šentilj in počivališče Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena do jutri. Promet med slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Izvoz iz smeri Kopra za Postojno pa od ponedeljka 22. junija od 17. ure pa do predvidoma 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če ste na poti, srečno previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: oglasi.
1: Tiho, tiho, čas beži.
0: Tanja Žagar vas vabi na koncert, kot ga še ni bilo. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
2: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD-Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto 20. junija od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
3: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
2: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
7: Vem, sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 €. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
6: Bereš mi misli.
7: ECE, energija prihodnosti.

Ja, na delovni teden smo na Frekvenca Gorenca začeli tudi z eno tako super mini nagradno igro, ki od vas zahteva samo to, da pozorno spremljate naše reklamne bloke oziroma oglase. Zakaj? Zato, ker se v enem od njih skriva nekaj res fajnega. Gre za območje, kjer je zrak nekaj posebnega. Kraj, kjer vas pričakajo čudovita Lovrenška jezera in slasten domač borovničev štrudel. Torej, iščemo eno zanimivo lokacijo in mogoče s temi namigi že veste, o kateri lokaciji govorim. Svoj odgovor pošljite preko SMS-a na 031-332-211. Seveda ne pozabite tudi na svoje podatke. Nagrada pa e-bike in Fiš doživetje, ki vključuje celodnevno kolesarjenje in bon za Fiš spa za sproščanje nog z ribicam. Tako, to je to. Zdaj pa samo pozorno poslušajte naše reklamne bloke in morda gre nagrada ravno v tvoje roke.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Veljati so začela nova pravila označevanja medu, sadnih sokov, džemov in marmelad ter dehidriranega konzerviranega mleka. Nacionalni pravilniki so bili sprejeti 31. marca 2026 na podlagi sprememb tako imenovane Evropske direktive Zajtrk. Direktiva med drugim vključuje tudi večjo preglednost pri označevanju porekla mešanic medu ter izenačuje izraza marmelada in džem. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob začetku veljavnosti novih pravil poudaril, da gre za pomemben korak k zagotavljanju preglednosti porekla medu za potrošnike in oboju proti potvorbam. Švicari so na včerajšnjem referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev oziroma priseljevanja, ki jo je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka. Proti je glasovalo 55% volivcev, kažejo izidi, udeležba pa je bila 60%. Ob 81. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubel so govorci na sobotni komemoraciji opozorili, da je v svetu znova vse več vojen in avtoritarnih praks. Predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman meni, da v svetu manjka dobrih ljudi, dobrih voditeljev.
2: V svetu nam manjka dobrih ljudi, manjka nam dobrih voditeljev, manjka nam tistih, ki vidijo veliko bolj naprej kot samo tisti, ki jih zanima kapital, trenutne funkcije in vse tisto, kar prinese, seveda ošabnost, ukazovalnost in vse tisto, kar prinese skrajnost.
1: Križmana še skrbi, ker je v času lanske komemoracije po svetu divjalo okoli 55 vojen. Danes pa jih je že krepko več kot 60. V občini Gorje trenutno poteka rušitev starega gorjanskega doma. Po besedah župana Petra Torkarja pa je v teku še nekaj drugih del.
3: Zaključila so se dekonstrukcija dveh občinskih cest na Lazah in v vasi Krnica. Zaključil se je tudi izvedba gradnje mostu čez reko Radovno v spodnjem gradnu. Trenutno pa se odvija investicija gradnje povezovalnega vodovoda Zmrzlek. Gre za skoraj 1000 metrov novega cevovoda premera 300 mm, ki bo pomembno izboljšal zanesljivost oskrbe s pitno vodo, povečal požarno varnost ter zmanjšal izgube na vodovodnem omrežju.
0: Vreme.
1: Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 23 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. Jutri zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in ovoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do 18. junija. Na štajerski avtocesti sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena do jutri. Promet med slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Izvoz iz smeri Kopra za Postojno pa od ponedeljka 22. junija od 17. ure pa do predvidoma 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če ste na poti, srečno previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatelj, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
5: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
1: Opremljate kuhinjo. Prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. Trikrat www.mizarstvo-becaj.si.
0: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni piceriji Strahinc. Tam vse dobim. Od malc jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. Nič 599-47 374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! Dobro jutro, Teja, dobro jutro, Jani, dobro jutro,
3: tisti
0: poslušalci in pa poslušalke.
3: Yeah.
0: In pa seveda vsi naši pokrovitelji.
3: Yeah.
0: Ja. Minka pa kvaral ste ga nekaj srava ta leten.
3: Doba je zdaj to?
0: Ja, to sta
3: pokrovitelna.
0: Pa ne, ne, ne, to sta oni dva kreklamo posnameta za pokrovitelja.
3: A, okej. Okay.
0: Ja,
3: ja.
0: Zelo fajn, zelo pohvaljo.
3: Zelo pohvaljo, zelo pohvaljo.
4: A je ona iz Buhina?
0: Je rekla, ja, ona iz Buhina.
3: Aha.
0: Ja, to je tam gor, ki sam še na balkon seksajo.
3: A boj,
4: ja, na balkon?
0: Ženski ne vstajajo, da bi jim noter šel.
3: A ja, okej.
4: Okay. A ja, ja.
0: A to veš, da kva Buhinca najde v kumarc?
3: Ne.
0: Jaz dok ne more zbavo kozarc.
4: Ja, jaz to vem. Zato jaz v Buhin nekaj nahodam na kumarce.
0: V Buhin so dobro na ovo cirku.
3: A daj ti
4: kaj?
3: Wow.
0: Popa niso imeli bohca za noter, veš.
3: Oh. Ja.
0: In so ga Janeza, on je bil že ne parkrat z avtobusom v Ljubljan, so mu dali dnar.
3: Da
0: je bilo nekaj v Ljubljano po bohca.
3: A ja, a ja.
5: Tam pa to majo.
0: Majo,
3: a ne. Res,
4: so cune. Ja, maš, jo.
0: Dobili se li danes na avtobus.
4: Danes vse dobiš za dnar.
0: S Muruzokam pa z Vojzarjem v Ljubljano. Pride v štacuno, pravi, dobar dan, jaz sem pa z Buhina, imam pa zdaj novo cirku, rabam enega bohca, zanota, ne. Ja je rekel, kakšenega pa, imamo mehenga, srednjega, velika, imamo kovinskega, plastičnega, lesenga. Janez gleda od denara, zanot, koliko sem od denarja dal, ja je rekel, jaz toliko denarja imam. In rekel, po moji dolgih za enega, ta srednjega pa ta lesenga.
3: Ja.
0: Pa je pa vidimo bolj bukova, ne. In rekel, a živga mrtvega. Ja, rekel, ga pa jaz zdaj vem. Jaz zdaj ne moram nazaj obohkati te sprašovati, jaz nimam nalaz za avtobus.
3: Ja, dejansko.
0: Ja, in rekel, tkoli se zmenjava. Vi men kar živga dajte, če pa treba, ga bomo pa mi sami v Buhin ubil.
3: Marija.
0: Lega pa se pa Buhinc pa povruntel, ki so tistega bohca doble. Da pa te bohce, v kaj sem mi deval? Če imam
3: to
0: klesa?
3: Ja, to
0: pa. A ne?
3: To pa res.
0: To sem mi bohce in so res začel bohce devat.
3: Ja, navadno.
0: Jani za spet pof, ruzok, bohce, ruzok, dar za avtobus v Ljubljano, predajat.
3: Pojed na tržnico.
0: Na tržnico predajat.
3: A daj, ja.
0: Jani avtobus sam gre, pride v Ljubljano, ta glavno avtobusno postajo, gre z ruzok in dosi pa spoteknu, pa na peso, se mu pa ruzok odprl po vse bohce, pa ven pa v Ljubljancu, lej.
3: O, ne.
4: O, Marija.
0: Pa je gleda, pa prav pogledaj pekliške, kako plavajo.
3: Marija!
4: Poslušajte nas tudi v Bohinju na frekvenci 107,8 MHz.
0: Točno tako. In dobro jutro tudi gospod Župan. Jože. O, reka, če bi dva, je rekla Minka, če bi dva, da si tako siromašen, sem kol ne bi s tabo poročila. Ja, rekel pa se sem stokrat povedal, da si ti vse moje. Ti smo mislili, da sem tako romantičen.
3: Ja, sem ti vse lepo povedal, Marija.
4: No, in Bohinca, ne?
0: Ja.
4: Pa pride v štarijo, ne? Pa vidimo eno prikupno dekle.
0: Ja.
4: Sama zdi za mizo, pa prstop, pa prav, kaj pa piješ, dekelca, pa prav dekelca. Sok, pa prav Buhinc, a man dašem požirka.
3: A šta pa meni čuden?
0: Kva?
3: Mislim, vsi servirajo tako z nekimi svojimi osebnimi mnenji.
0: Ja.
3: No bem pa ne bi serviral s kakšnimi piškoti ali pa nariskam ali pa kaj.
0: Ja,
3: mislim,
0: ja.
3: Aloh.
0: Ja, lej.
3: Ja.
0: Bil je pa zanč tudi en ohen v Buhin gor, a viš, in gasilce pridejo.
3: Bojš.
0: In en gasilc gor na Vojtre, proba rešil sem na starejšo gospo, od spode že tista plahtara, spet ta guna na balkona, no prav gospa, zdaj pa kar zobisti sem te, primte me za roko, pa bova pa skup v Vojtre došla. Mm. Oj, reka pa moram pa na tajo stanmane, ta prv sem dobino odpozadino popala.
3: Ja, ja, ja, pa je bilo.
4: Če smo že do tretjega enaga, ki ima, moram prečrtati.
0: Ja. Moški in ženska spita v posteli, sred noči se zbudi zaradi hrupa ženska, skoč po konc, pa zadere, Zbud se, moj mož je prišel. Vstane se, obleče, skoči skozi okno. Čez 5 minut pride nazaj. Prav, ti me, prav, jaz sem tvoj mož.
3: Zdaj si kaj še probala to ponoči dan.
0: Zajaj, slav pa smuhi na brud blit, lej. Eden ostal, no kam pa tako lav, pa daj miri, reko. Gore muhin, pa kaj jajca režijo. Pa reko, pa se ti ni zbog, pa reko, predna ti muhinca, da bojiš se ti žob jajca.
3: To smo se na muhince, Niki. Da na vdoš ten gor, malo.
4: Ja, ga rad gredoš, rad, ja.
0: Ja, ja. Enega muhinca prašo in reko, a gre pa vam zmeri daš? Ne, ne, reko, pa zim gre sni.
3: Ja, ja, ja. Čudeno, ne.
0: Je reko, kje smo pa ne dopusti, reko, muhin, ti reko, aj pa fajn vode, reko, ne vem, jaz sem pir pil.
3: Ja,
4: ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ampak se pa, sem pa zvedel, da so pa muhinke na porokah zmeri brista spodna.
3: Nehi!
0: Ja. Zato, da muhe ne grejo na torto.
3: Oči!
0: No, a muhin spozna, ne, ne muhin spozaj.
3: Je mogoče drugo.
0: Postal binko za volanem. E, prav, gospodično, bena lučvanu gori, morate plačati 40 evrov. Krasna, rekla Mika.
3: Ja.
0: Una baraba na seri za me vodno računati 100 evrov.
3: Naprimer.
4: Baraba, baraba.
3: Bolj skos me šla. Ja.
0: Zaključna ta je.
3: A bomo zaključali?
0: Ja, ja.
3: Poslušajte to. Če si osamljen, ugasni luč, oglej grozljivko. Kmalo boš imel občutek, da je še nekdo tam.
0: Smo že glih pri grozljivkah, jaz gledam tele serije, a veš, krimi, forenzike pa to.
3: A daj njih.
0: Povem, da sem še zanj, če smaga telefona prsno, ti se da pobrisa.
3: Ja.
0: Adio.
4: Adio.
3: Pozemajte, ča.
0: Vesela jutranja peškarija.

0: Oglasi. Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Izberite moke polento ješprenj in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si.
2: Rogla Pohorje te že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc? Zemi tudi pecikl, pa se peli mal po Rogli, ali pa se sprehudi med smrekami. Krem šnito pa le pusti doma. Tu te čaka domač borovničev štrudl. Sam ne načakaj predolgo. Zemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočeje.
3: Avtomehanika Cotman, pooblaščeni serviser Mercedes-Benz za tovorna in lahka dostavna vozila, prodaja rezervnih delov, avtopralnica vulkanizerstvo, izdelava hidravličnih cevi in mednarodni prevozi. www.cotman-service.com.
4: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
5: Artemis Hunting, kjer lov ni hobi, ampak način življenja. Nova odprta lovska trgovina na Brezovici, lovska strelska in kinološka oprema ter strokovno svetovanje iz prakse. artemishunting.si.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Kajetan Kovič, oznanjenje. Je čas, ko pred nočjo nevedna še stoji in zvezda že nad njo kot znamenje gori, ko jo pokliče glas iz hrapave teme in vanjo se vzre bel angel kot ukaz prerokov in Boga in ona ga spozna in reče: "Dekla sem," in da mu tak objem, da v njem Gospodov glad postane sveti sad.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: lansko
1: poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202 Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293 Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si. Ostani, ostani tu.
1: Ja. A zdaj se hodi domov.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.